0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Grazie, uscito Anna.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

0: Radio Norok.
1: La Dumnezeu

tejerien, pișorul în joc l-am pus, da de ani pre marinus. În hore de mă apuș, eu rup talpa la papuș, și fetile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus încăptățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Dezbaterea prinsă în Parlament pe marginea politicii fiscale pentru anul 2027, deputatul partidului nostru, Constantin Cuiumjiu, a contestat limitele de consum pentru aplicarea TVA-ului reduse, 150 de metri cub de gaze și 100 de kWh de energie electrică. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că plafoanele au fost stabilite în baza consumului mediu și simplifică facturarea. Proiectul mai prevede taxe și accize majorate pentru jocurile de noroc, tutun, motorine și băuturile cu zahăr, dar și creșterea scutirii personale până la 40.020 de lei. Guvernul estimează venituri bugetare suplimentare de peste 5 miliarde de lei. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, a participat la Bender la o ședință a Comisiei Unificate de Control. Diplomatul american a subliniat că dialogul trebuie să continue, iar Comisia să funcționeze eficient pentru menținerea stabilității în zona de securitate. Smith și-a exprimat disponibilitatea de a coopera constructiv cu membrii structurii. Misiunea OSCE a anunțat că va sprijini în continuare dialogul și cooperarea practică în domeniul securității. Comisia Unificată de Control supraveghează respectarea armistițiului și activitatea forțelor mixte de menținere a păcii. 6 conducători de trotinete electrice au fost prinși băuți la ghidon de polițiști în ultimele zile în municipiul Chișinău și în orașul Orhei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Orhei, unde un bărbat de 59 de ani se deplasa având o concentrație de 1,10 mg per litru alcool în aerul expirat. În capitală, oamenii legii au depistat alți 5 trotiteniști în stare de ebrietate cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Toți au fost documentați conform legislației în vigoare. Inspectorii de patrulare reamintesc că utilizatorii de trotinete sunt participanți la trafic și au obligația de a respecta regulile de circulație. Controalele vor continua pentru a preveni accidentele rutiere. Primele 30% din totalul celor 200 de brățări electronice destinate monitorizării persoanelor aflate sub supraveghere ajung astăzi la Inspectoratul Național de Probațiune. Dispozitivele promise de autorități în

0: scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră, în contextul în care un sondaj realizat de Focal Data și Financial Times indică un minim istoric, doar 33% dintre alegători aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situațiilor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
5: Vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică...
8: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
15: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Ia ca așa.
1: Dimineața. Da, pe online cu mătura. Măi, acum cam toate lucrurile se fac pe online. Vrei să pui rufele la spălat, îți faci un video.
0: Vrei să faci conserve, te uiți pe online.
1: Vrei să le-ai făcut, le arăți pe online, la fel.
0: Vrei să-ți faci publicitate, vrei să-ți faci nume, vrei să-ți faci autoritate. Te-ai dus pe online cu fel de fel de invenții, cu fel de fel de...
1: Prostioare?
0: Că de ce nu?
1: Că prinde, da. Păi asta e realitatea.
0: Știi de ce? Știi de ce oamenii reacționează la prostioare, vorba ta? Pentru că în prostioarele sunt niște lucruri foarte simple, banale, despre care ca și cum ar fi jenă să vorbești în public. Și atunci când cineva se găsește și vorbește despre ele în public, oamenii care le privesc se gândesc, păi ăsta e ca noi, ăsta e simplu ca noi. Uite, și eu tot așa aș face, și eu tot așa cred.
1: Doar că online-ul ăsta totuși atât de tare mușamalizează realitatea, mie mi se pare așa un fel de contradicție, adică ceea ce nu ești în realitate, îți arăți pe online, știi? Adică dubla personalitate, bipolarizarea, bipolaritatea asta noastră, cum nu suntem în viața reală, suntem pe Instagram și cum suntem pe Instagram, nu suntem în viața noastră. Acum fiecare alege cum o vrea. Adevărul este că au prins voce tare multe... nu vreau să le spun nulități, dar au prins voce pe online foarte multe persoane care, din păcate, nu prea au ce spune. Dar din cauza că fie au carismă, fie oamenii sau au priză la public, uite, oamenii îi urmăresc și chiar anumite gesturi, lucruri pe care le fac, oamenii încearcă să le copieze.
0: Și culmea paradoxului că o parte din aceste persoane care se străduie să cucerească internetul și online-ul vin cu lucruri din experiența proprie sau din experiența celor din jur, dându-o drept a lor, dându-o drept experiență personală. Și nu întotdeauna ai timp și posibilitatea să discerni unde este adevăr, unde este minciună, unde este spoială, unde este neadevăr.
1: Mă prind la gândul și la statistica pe care am vizualizat-o acum câteva săptămâni. Cât timp stau moldovenii pe online? Stăm destul de mult timp pe cele trei rețele, e clar, pe primul loc e TikTok-ul, Instagram și Facebook. Nu știu acum acest TikTok cum ar putea să filtreze informația pe care o vedem acolo. Am stat ultimele două zile pentru că, mă rog, din vorbele colegilor noștri am aflat că există o vedetă pe online, o vedetă în ghilimele, și nu știam cine e domnul respectiv. Am intrat și mai bine nu intrăm.
0: Da, știi cum, nimeni nu te impune să privești, curiozitatea. Să privești pe cineva pe cutare sau cutare.
1: În cazul meu a fost curiozitatea.
0: A, vezi? Adică noi zicem, nu-l privi, asta e o nulitate, asta e nu știu ce. Dar oricum ne băgăm să vedem ce face.
1: Da, da, da, uite, m-am prins la ideea asta ieri. Asta este. Bun, noroc că mai există și Adrian Ochișanu, care ne spune că ia toată grija mea o am de găște care intră pe Instagram, la dumneai pe Facebook. Adrian are acum câteva turnee și destul de activă pe online. De altfel, mulți jurnaliști, fie de divertisment, fie de politic, fie de social, cum își pescuiesc știrile acum?
0: Pe online.
1: Pe online. Exact.
0: Nu cu mătura, cu undița.
1: Cu undița, cu mouse-ul, cu șoricelul.
0: Prieteni, vă reamintim, azi e 11 septembrie, a 254-a zi din an. Astăzi creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan, tăierea capului. Ce înseamnă asta? Azi, dacă mâncați pepene verde sau harbuz,
1: sau lubeniță,
0: spusă ca la... ca la noi, sau zămos, sau pepene galben, nu tăieți capul. Așa se spune. Așa îmi spune mama mea când eram mic. În ziua asta, Doamne ferește, stai capul la harbuz. Doamne ferește, ce dacă o să-l tai? Nu e vorba de asta. Deci Sfântul Ioan tăierea capului. Știți ce a pățit Sfântul Ioan Botezătorul, da? Azi mai sunt și alte sărbători. Este Ziua Mondială de Combatere a Terorismului. Uh-huh. Pentru că exact ca astăzi, prieteni, acum 25 de ani, la New York a avut loc căderea zidului turnurilor gemene, exact în urma unui atac terorist cu câteva avioane. Unul s-a izbit de turnurile gemene, altul a fost direcționat către clădirea Pentagonului din Washington.
1: Iar un spectacol cu drone a luminat în această noapte deasupra New Yorkului în cadrul unui omagiu dedicat împlinirii celor 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Da, 2977 de drone au reușit să creeze această imagine a turnurilor gemene. Frumos omagiu, din păcate foarte multe persoane și-a pierdut viața în acea zi.
0: Peste 3000 de persoane, oameni pașnici, și-au spulberat viața în câteva clipe într-o dimineață de 11 septembrie, acum 25 de ani, și vreo 6000 au fost răniți, iar 30 au fost dați dispăruți și care nu au apărut nici astăzi.
1: Îmi amintesc un documentar creat pe baza acestei realități dure, iar un domn zicea că a adormit și trebuia să își ducă copilul la școală, respectiv și copilul a întârziat la prima oră și el nu a venit la muncă la ora care trebuia să vină și uite, asta l-a salvat. În unul din turnuri. Da, uite ce înseamnă că dacă ni se întâmplă anumite lucruri, să nu dăm vina pe noi, acceptăm lucrurile așa cum sunt, pentru că s-ar putea să fie un semn divin că Dumnezeu te-a păzit de ceva.
0: Deci, pe 11 septembrie, în locul turnurilor gemene distruse, a fost înălțat monumentul Lacrima Durerii, o construcție de 30 de metri înălțimi în memoria victimilor acestui tragic eveniment. Vă reamintim că și Parlamentul Republicii Moldova a ținut un minut de recolegere în memoria victimilor acestui atentat terorist, care este considerat unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare, act de terorism din istoria umanității. Noi mergem mai departe pentru că viața continuă. Astăzi o să avem parte de multă muzică.
1: Iar dacă ai discutat mai devreme despre terorism, știi cum mă gândesc acum? Ești până la urmă, care ar fi cel mai sigur loc de pe pământ în cazul unei, de exemplu, catastrofe globale? Citisem o știre cu tine zilele trecute și se spune că Australia ar fi, uite, singura regiune în care, în cazul unei catastrofe, acest sector sau această parcelă de pământ nu ar păți nimic. Deci ne mutăm în Australia.
0: Hai să ne mutăm în Australia, crezi că e așa de ușor?
1: Mă mut, dar doar dacă am și muzica din Moldova.
0: Dar nimeni nu se interzice să asculți acolo muzica din Moldova?
1: Păi mă mut doar dacă ascult muzică și doar dacă Radio Noroc merge în Australia și prinde frecvența și puteți să prindeți frecvența norocului acolo.
0: Îți dai seama, Australia, care mi pare că e la capătul lumii. Când eram în Bali acum 2 ani în Oceanul Indian, se spune că de acolo din Bali până în Australia sunt 2 ore de mers de zburat cu avionul.
1: Eram la
0: o distanță de 2 ore de Australia. Adică eu am fost aproape de Australia.
1: Da.
0: Cel mai bine e la noi acasă. Atunci când acasă e cald, atunci când este pânică pe masă, atunci când oamenii dragi îți sunt alături, cred că cu oamenii dragi trebuia să încep, oamenii dragi îți sunt alături și muzica neamului de asemenea. Mădălina Manole în continuare, după care vine ansamblul Străjerii Neamului și Anișoara Granat, ce rămâneți cu noi.

0: Ora 46 de minute exact. Prieteni, aici dimineața cu noroc a fost, uite, Anișoara Granaci cu acest cântec nou, aproape stil lăutăresc. Iar la celălalt capăt al firului, în aceste clipe, este interpretul de muzică populară și profesorul de la... Of, Doamne, zi, măi, frate, cum se numește oficial
1: Centrul
0: Institut.
1: De Excelență.
0: Da, Centrul de Excelență în muzică, Ștefan Neaga.
2: Bună dimineața!
0: Ruslan Bardier,
1: bună
0: salut!
1: Dimineața.
0: Ruslan,
1: salutare,
0: tu,
1: salutare!
0: Tu la ora asta dormi sau deja ești în aula studenților?
1: Nu dorm, dar sunt deja pregătit pentru a pleca la biserică, fiindcă astăzi este... Da. Sărbătoare, da, mare și deja după biserică plec la Ștefan Neaga.
0: Așa. La biserică ce faci? Mergi să cânti în strană?
1: Eu sunt dirijorul corului Metropoliei Basarabiei.
0: Uh-huh. Și azi veți cânta, îl veți glorifica pe Sfântul Ioan Botezătorul.
1: Botezătorul, da. Astăzi este slujba închinată lui Sfântul Ioan Botezătorul.
0: Foarte frumos.
2: Dar apelul nostru din această dimineață vine mai mult să anunțe, da, că, ca o știre mai exact, că toamna se numără bobocii și toamna se numără și cântecele apărute în repertoriul artiștilor.
0: Dragul mii din neamul meu, așa se numește cântecul tău nou.
1: Da, da, așa se numește. O idee mi-a părut, fiindcă în repertoriul meu chiar nu am așa subiect și foarte mult mi-am dorit ceva să cânt despre neam, despre țară, despre care cred că se merită în ziua de... trebuie cântat neamul și patria noastră.
0: Așa.
2: Deci ați mers nu după principiul hai încă un cântec nou, ci după principiul nu am o astfel de temă în repertoriul meu.
1: Da, eu foarte bine îmi îngrijesc repertoriul și mă uit întotdeauna ce ar mai trebui să mai adaug ca să fie un repertoriu mai diversificat, mai complet, mai...
0: Și așa. Care este următoarea temă pe care încă nu ai atins-o în creația ta, dar neapărat îi vei consacra un cântec?
1: Nu, întotdeauna, de pildă, cântecele pentru părinți sau se poate întotdeauna de adăugat și următoarea piesă va fi anume despre, pe această temă, despre, despre părinți. Dar această horicică care am lansat-o acum este una... tipică, așa, de la nord, așezată, o horă frumoasă, fiindcă eu tot îmi trag originea de la nord. Este înregistrată cu Corneliu Bodros și Lăutare și ideea cea, pentru această piesă a venit, de fapt, de la maestrul Timofei Tregubencu, cu care colaborez deja de o vreme încoace. Și uite așa se nasc ideile. Când colaborez cu oameni frumoși, ies și
0: idei frumoase.
1: Produse frumoase, da.
0: Deci, textul și muzica cine a scris?
1: Textul l-am scris eu. Muzica este o muzică instrumentală, cunoscută, care maestrul mi-a
0: oferit-o.
1: Propus-o, oferit-o, da. Uite că ar fi bine pe această melodie să faci un text frumos și cu siguranță va ieși un produs bun.
0: Ruslan, îți dorim o zi bună, o zi bună plină de realizări, plină de evlavie, plină de sfințenie și neapărat vom lansa această nouă premieră ta, dragul mii de neamul meu, exact după publicitate.
2: Ruslan, mulțumim frumos și felicitări pentru această creație.
1: Și eu vă mulțumesc mult.
2: O zi minunată.
0: O zi minunată. A fost Ruslan Bardier cu premiera cântecului. Revenim după publicitate.
3: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro!

0: ieftin și bun.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Și acum premiera promisă cu Ruslan Barnier, Drag

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Gestionarea mai eficientă a datoriei publice și reducerea costurilor pentru finanțarea statului au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Svetlana Cerovici. În cadrul întrevederii, șeful executivului a subliniat că disciplina bugetară este esențială pentru a permite investiții majore în oameni, infrastructură și modernizare economică, fără a transfera povara financiară către generațiile viitoare. Dialogul s-a concentrat pe situația bugetar-fiscală actuală și pe optimizarea cheltuielilor administrative prin simplificarea sau comasarea agențiilor de stat ale căror atribuții se suprapun. De asemenea, premierul a punctat necesitatea eficientizării administrării patrimoniului public și a organizării unor procese de privatizare complet transparente și competitive. Părțile au convenit să mențină o cooperare strânsă pentru implementarea reformelor structurale asumate. Ambasada Israelului a solicitat oficial Inspectoratului General al Poliției să investigheze un incident grav produs la aeroportul internațional Chișinău, unde 3 pasageri israelieni ar fi fost insultați pe criterii antisemite și împiedicați să urce într-un autobuz spre Odessa. Potrivit demersului diplomatic, incidentul s-a înregistrat în cursul nopții de marți, victimele fiind 2 adulți și un copil de 11 ani. Aceștia dețineau bilete valabile achitate în avans pentru o cursă operată de compania Galtrans, însă personalul firmei le-ar fi refuzat îmbarcarea, afirmând explicit că nu pot urca în vehicul pentru că sunt evrei. Pasagerii au fost abandonați în terminal și nevoiți să identifice o altă modalitate de transport, pe timp de noapte, solicitând ulterior despăgubiri. Reprezentanții companiei de transport au solicitat o cerere în scris pentru a oferi o reacție, în timp ce autoritățile din cadrul poliției au anunțat că vor reveni cu un răspuns oficial după examinarea tuturor circumstanțelor. 127 de copii au fost înscriși în acest an de învățământ în cele două instituții educaționale militarizate pentru minori din regiunea Transnistreană, arată datele unui raport publicat de Asociația Promolex. Potrivit monitorizării, 65 de elevi au fost admiși la școala militară Suvorov din Tiraspol, iar 62 la școala de cadeți din Bender, unde aproximativ jumătate dintre noi înscriși sunt fete. Organizația pentru Drepturile Omului atenționează că procesul de instruire militar-patriotică vizează minori începând cu vârsta de 11 ani, care locuiesc în regim de cazarmă și sunt instruiți inclusiv în utilizarea armelor și a dronelor. Mulți dintre acești copii provin din școli internate sau familii vulnerabile și sunt expuși riscului ca ulterior să fie constrânși de structurile paramilitare ilegale să semneze contracte de serviciu pe termen lung. Reprezentanții Biroului pentru Reintegrare sau ai structurilor vizate nu au comentat deocamdată datele raportului. Ucraina a introdus în această dimineață un regim special

0: protejarea populației de pericolele de război. Restricțiile vor rămâne în vigoare pe întreaga durata stării de urgență. Președintele rus Vladimir Putin a sosit astăzi în India pentru a participa la summitul blocului diplomatic BRICS organizat în acest weekend la New Delhi pe fondul unor tensiuni geopolitice majore. Liderul de la Moscova a aterizat la baza aeriană Palam și urmează să aibă discuții bilaterale cu premierul indian Narendra Modi, dar și o întrevedere trilaterală la care va participa președintele iranian Masoud Pezeshkian. Reuniunea de două zile marchează și prezența președintelui chinez Xi Jinping, aflat la prima sa vizită în India din ultimii 7 ani, un semnal important pentru detensionarea treptată a disputelor de frontieră dintre cele două puteri asiatice. Agenda summitului din acest an va fi dominată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, de evoluția prețurilor globale la petrol și gaze, dar și de disputele economice interne privind dezechilibrele comerciale create de exporturile masive ale Chinei, care au generat Indiei un deficit record de 112 miliarde de dolari.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

0: Radio Rock pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
1: Suntem în zi de vineri, weekendul a început sau zilele de odihnă care încep în Occident de vineri, așa e?
2: De vineri, acum depinde despre cine discutăm. Dacă vorbim despre oamenii care au munca în orele cele mai mici ale dimineții, da? Adică să înțelegem că până la ora 10 sau după ora 10 ei deja vor fi într-un weekend frumos.
1: Mm-hmm. În afară de sărbătoarea Sfântului Ioan, astăzi vor fi ținute și servicii divine la biserici, da? Deci în afară

0: Ziua Mondială de Combatere a Terorismului, astăzi la cei 25 de ani de la atacul turnurilor gemeni de la New York, pe 11 septembrie, dar azi mai este ziua de naștere a Fondului Mondial al Lumii Sălbatice. Aceasta este în prezent cea mai mare organizație neguvernamentală de protejare a naturii, prieteni.
1: Și care ne spune cam câte animale sunt pe cale de dispariție?
0: Peste 1300 de proiecte luate sub control. Câte animale sunt pe cale de dispariție?
1: Da?
0: Nu știu, cred că ar fi bine să deschidem cartea roșie, probabil să vedem. Deci reprezentanți în 100 de țări, dar asta e că cea mai mare organizație neguvernamentală. Am impresia că imediat va fi publicitatea. Ziua paharului cu mai multe muchii, ziua fără de noutăți, cea mai bună, no news, good news. O expresie engleză, o să revenim la ea. Ziua dresărilor tandre, ziua aranjării patului, sărbătoarea, ziua alimentării corecte, ziua culorilor toamnei.
1: Din câte mi-amintesc, ziua culorilor toamnei urmează, mai e o zi din asta, în octombrie, atunci când...
0: Apar exact, mai multe culori.
1: Exact. Atunci le avem. Bun, hai să mergem, dragii noștri, spre o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și avem și rubrica noastră zilnică, da, în zi de vineri, Dor din Dor.
0: Da, vom vorbi astăzi despre instrumentele muzicale, rămâneți cu noi.
2: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: Fiecare lună, gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda.
10: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
11: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: Dimineața cu Noroc.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Prieteni, astăzi la rubrica Dor din Dor vorbim despre instrumentele muzicale populare din Moldova. Instrumentele muzicale au fost întotdeauna mai mult decât simple obiecte de produs sunet. Ele reprezintă bătaia inimii unei culturi și o punte vie între generații.
1: În spațiul folcloric, instrumentele muzicale tradiționale acționează ca un păstor al identității naționale, capabil să exprime emoții colective de la jalea profundă a doinei și până la bucuria explozivă a horelor.
0: Instrumentele muzicale tradiționale nu au fost niciodată doar obiecte cu care se cântă. Ele au însoțit nunți, hore, șezători, cumetrii, ritualuri, sărbători și momente importante din viața comunității și a oamenilor acestei comunități. Iar uneori, instrumentele erau făcute chiar de cel care urma să-l folosească.
1: În patrimoniul cultural al Republicii Moldova sunt consemnate numeroase tipuri de instrumente tradiționale. Fluierul, cavalul, tilinca, naiul, cimpoiul, buciumul, cobza, țitera, țambalul și multe altele. Ele sunt clasificate în funcție de modul în care produc sunetul și în categorii precum aerofone și cordofone.
0: Rolul acestor instrumente în cultură este unul profund și multidimensional. Instrumentele muzicale reprezintă un leant social și ritualic. În mod tradițional, instrumentele populare au însoțit omul în toate momentele cheie ale vieții, de la ritualurile de trecere până la sărbătorile comunitare și muncile câmpului.
1: Instrumentele sunt o arhivă spirituală nescrisă. Într-o epocă în care istoria se transmitea printr-un viu grai, muzica interpretată la fluier, nai, cobză sau vioară a funcționat ca o memorie colectivă, transmițând mai departe mituri, legende și valori morale.
0: Dincolo de dimensiunea lor acustică, instrumentele sunt opere de artă vizuală, un tezaur de meșteșug și artă. Fiecare instrument poartă amprenta meșterului popular care i-a dat viață, incorporând secrete de cioplire a lemnului și tehnici decorative unice transmise din tată în fiu.
1: A vorbi despre instrumentele muzicale, de fapt, înseamnă a explora însuși sufletul unui popor. Ele nu doar că reflectă legătura omului cu natura și divinitatea, dar asigură și continuitatea culturală, amintindu-ne cine suntem într-o lume în continuă schimbare.
0: Dar cum se naște, de fapt, un instrument popular?
1: În lumea tradițională, fluierul era strâns legat de păstorit. Nu întâmplător, multe dintre exemplarele vechi erau făcute din lemn de soc, prun, cais sau cireș. Un fluier tradițional din colecțiile muzeale din Republica Moldova poate avea în jur de 40 de centimetri lungime și aproximativ 3 centimetri în diametru.
0: Tehnic vorbind, construcția pare simplă, dar precizia este esențială. În interiorul tubului trebuie creat un canal prin care circulă aerul, iar în partea superioară se află un dob de lemn, numit uneori muștuc, și un canal de suflare. Aerul este dirijat către o muchie numită dinte sau ancie, care îl desparte și produce vibrația. Găurile practicate pe corpul instrumentului modifică lungimea coloanei de aer și implicit înălțimea sunetului.
1: Cu alte cuvinte, meșterul nu găurește lemnul după urechi. Fiecare dimensiune contează.
0: Și dacă fluierul nu duce spre lumea păstorilor, cobza ne duce direct în lumea lăutarilor.
1: Din punct de vedere tehnic, cutia de rezonanță a cobzei tradițională este realizată din mai multe doage asemănătoare într-un anumit fel cu cele a unui butoi. Acestea pot fi făcute din nu sau platin, iar placa de rezonanță, partea de deasupra, contribuie decisiv la transmiterea vibrațiilor.
0: Ea este confecționată tradițional din lemn de molibd. Gâtul este scurt și lat, iar cobza tradițională nu are tastieră cu praguri, ceea ce îi oferă instrumentului și interpretului, de fapt, alte posibilități de expresie.
1: O cobză poate necesita săptămâni sau chiar luni de muncă. Sunt alese esențial de lemn, sunt pregătite elementele cutiei de rezonanță, acestea sunt asamblate, se montează placa, gâtul și sistemul de coarde, apoi instrumentul este reglat.
0: Să nu uităm nici din ce este confecționat instrumentul muzical. Lemnul nu este doar ales doar pentru aspect. Contează densitatea, elasticitatea, fibra, uscare și comportamentul acustic.
1: Pentru anumite componente se folosesc lemn demolit sau brad, iar pentru părți care au nevoie de mai multă rezistență, arțar, fag, carpen sau alte esențe tari. În practica de fabricare a instrumentelor, lemnul trebuie uscat și stabilizat corespunzător înainte de a fi folosit.
0: Cu alte cuvinte, un meșter bun trebuie să fie în același timp puțin tâmplar, puțin acustician, puțin muzician și foarte mult observator.
1: Așadar, când ascultăm un fluier, un nai sau o cobz, nu ascultăm doar muzică, ascultăm și lemnul din care au fost făcute.
0: Ascultăm răbdarea meșterului, ascultăm memoria celor care au transmis meseria și, poate cel mai important, ascultăm o parte din istoria noastră. Pentru că un instrument tradițional nu este doar un obiect care produce sunet, este un obiect care păstrează sunete.

0: Tradiția muzicală românească ne arată că instrumentele nu se făceau doar din lemn. Omul satului folosea ceea ce avea la îndemână: lemn, piele, corn de animal, metal, coajă de copac, tărtăcuță, semințe, iarbă, frunze și chiar păr de cal. Uneori, materialele care nu aveau aparent nicio legătură cu muzica ajungeau să producă sunete și să devină parte dintr-un ritual sau dintr-o sărbătoare.
1: De exemplu, buhaiul tradițional are un recipient pe care este întinsă o membrană din piele. Prin mijlocul membranei trece un fir sau un smog de păr de cal. Iar aici se află secretul sunetului. Interpretul își umezește degetele și trage de fir. De regulă își umezește degetele cu borș acru de casă. Vibrația se transmite pielii, iar aceasta pune în mișcare aerul din interiorul vasului. Se produce acel sunet grav, răgușit, specific buhaiul, un fel de
0: Cu alte cuvinte, într-un singur instrument întâlnim mai multe materiale: lemn, piele și păr de cal. Și este fascinant să ne imaginăm că oamenii de odinioară puteau transforma lucruri atât de simple într-un instrument care avea un rol important într-unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de iarnă.
1: Un alt instrument reprezentativ pentru cultura noastră este cimpoiul.
0: Este un instrument de suflat cu un principiu ingenios. În loc ca muzicantul să sufle permanent direct în tuburile instrumentului, aerul este acumulat într-un burduf confecționat tradițional din piele. Interpretul introduce aer în burduf, apoi îl presează cu brațul.
1: Aerul este împins către tuburile instrumentului, iar acestea produc sunetul. Este, de fapt, dacă vreți, un fel de rezervor de aer, construit cu mult înainte ca oamenii să vorbească despre mecanisme complicate.
0: Astăzi, când vedem instrumente moderne cu forme perfecte și materiale atent selecționate, ne este greu să ne imaginăm cât de inventiv puteau fi oamenii de odinioară. Dar poate că tocmai aici se află una dintre cele mai frumoase lecții ale culturii populare. Precum a face muzică, nu aveai nevoie neapărat de un atelier.
1: Uneori era suficient să ieși în natură. În tradiția populară sunt consemnate forme de pseudo-instrumente realizate din coajă de copac, frunză sau fir de iarbă sau solz de pește.
0: Un fir de iarbă, de exemplu, putea fi întins între degete și făcut să vibreze. O frunză putea deveni pentru câteva clipe o sursă de sunet. Coaja anumitor arbori putea fi prelucrată pentru a produce la fel sunete.
1: Nu vorbim neapărat despre instrumentele muzicale complexe, ci despre forme simple de expresie sonoră. Dar ele ne arată ceva important. Muzica începe sau a început înaintea instrumentului.
0: Mai întâi, omul descoperă sunetul, apoi începe să-l controleze și abia după aceea apare instrumentul. Și mai există un material pe care probabil nu ne-am aștepta să-l întâlnim într-o poveste despre instrumentele populare: metalul.
1: Clopotele, clopoței, zurgălăi, tălâncile produceau sunete metalice puternice. Uneori, dintre aceste obiecte nu au fost create inițial pentru muzică.
0: Există și un detaliu aproape incredibil. În documentarea patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova sunt menționate printre materialele folosite pentru pseudo-instrumente chiar și solzul de pește. Astfel de exemple ne arată cât de largă era imaginația oamenilor atunci când descopereau și foloseau sunetele în mediul înconjurător.
1: Și poate că acesta este locul care face atât de special instrumentele populare.
0: Ele nu sunt doar produse ale unui meșteșug, sunt rezultatul unei relații dintre om și natură.
1: Omul privea lemnul și descoperea că poate vibra.
0: Privea pielea și descoperea că poate deveni membrană.
1: Privea cornul și descoperea că poate amplifica un sunet.
0: Privea iarba și descoperea că și ea poate cânta.
1: Iar toate aceste descoperiri au fost transmise mai departe, de la un sat la altul, de la tată la fiu, de la un meșter la ucenic.
0: Tradiția nu înseamnă doar cântecul pe care l-am moștenit, înseamnă și mâna care a făcut instrumentul, materialul ales, tehnica păstrată și urechea care a știut să recunoască un sunet bun.
1: Meșterul este, într-un fel, moașa sunetului. El îl ajută să se nască. Cu fie ce tăietură, cu fie ce gaură făcută cu grijă, cu fie ce coardă întinsă sau membrană așezată, meșterul apropie materia de cântec.
0: Și poate că în aceasta constă adevărata magie a meșteșugului popular. Omul nu inventează sunetul, ci îl eliberează din materie. Unul dintre acești maestri este și Nicușor Sava. În plus, artistul știe să cânte la saxofon, clarinet, fluier și caval.
2: multe motive. Primul motiv e pentru că taragotul înainte, cum era făcut de unguri, nu era acordat bine și nu se putea cânta în orchestră, că noi suntem un pic mai pretențioși, așa, să nu sune fals, să sune corect. Și atunci au cântat mai mult la saxofon sopran. Da, și acum nu, acum a ieșit din modă probabil și nu mai. Mai mulți bănăcenii în partea asta, a României, încoace.
1: Nicușor Sava a recunoscut că cel mai complicat a fost să meșterească un taragot. Împreună cu taică-sua a lucrat la el ani de zile ca să-l aducă la nivelul cel mai înalt. Nicușor are explicația sa de ce taragotul budoar nu a devenit instrument popular pentru orchestrele de muzică populară de la noi, inclusiv din motiv că, a zis el, taragotul nu era făcut așa cum nu era acordat foarte bine. Hai să aflăm acum ce instrumente a meșterit
0: Nicușor Sava.
1: Nicușor Sava,
0: este
1: da.
0: Autorul la mii de instrumente.
2: Fluier, sunt 9 tonalități. Fluier îngemânat sau gemeni. Caval, 3-4 tonalități. Stilincă, tot așa în câteva tonalități. Cimpoi, ocarină, nai. Da, sunt multe.
1: Meșterul și muzicianul Nicușor Sava confecționează nu doar instrumente de lemn, ci și din lut, din ceramică. El consideră că pentru aceasta e nevoie nu doar de talent, de păcie, de dexteritate, ci și de cunoștințe. Trebuie să însușești anumiți pași și să-i urmezi.
0: Bună oară din copacul adus din pădure, nu vei putea face instrumente muzicale imediat cum îl tai. Va trebui să aștepți ca acesta să se usuce natural, la vreo 7-8 ani.
1: Ca instrumentul să sune perfect, bine e să știi din ce lemn anume trebuie să-l confecționezi. Iată ce ne spune Nicușor Sava.
2: Eu, în general, fluierul clasic și instrumentele clasice le fac din salcâm sau frasin. Dar în general se face și din nuc și din cireș și prun și asta. Ce depinde și de culoarea sunetului. Fiecare lemn are o culoare la școlile noastre din Republica Moldova, adică pream porumbesc, neagă, așa. Se cântă mai bine pe salcâm și asta, că sună mai clasic gen, știi? Tot lemnul știe să cânte, că el vibrează, el dă viață la instrument. Tot ce vibrează e... știe să cânte.
0: A fost Nicușor Sava, meșter și creator de instrumente muzicale.
1: În cadrul rubricii Dor din Dor, astăzi v-am vorbit despre instrumentele noastre muzicale cu ajutorul meșterului de instrumente Nicușor Sava.
3: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: citate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
13: De la 8 la 9, rămâi cu noi.
14: De soare sau de plouă,

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Parlamentul Republicii Moldova a aprobat mai multe modificări importante în conducerea comisiilor și delegațiilor permanente, numindu-l pe deputatul Adrian Băluțel în funcția de președinte al Comisiei pentru Integrarea Europeană, în timp ce deputatul Radu Marian a preluat șefia delegației naționale la Uniunea Interparlamentară. Potrivit deciziilor adoptate de legislativ, Adrian Băluțel l-a înlocuit în funcția de comisie pe Marcel Spătari, fiind desemnat totodată și copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. De cealaltă parte, Radu Marian a preluat conducerea delegației de la Uniunea Interparlamentară în locul lui Alexandru Vershinin, care a fost revocat oficial din această poziție administrativă. Hotărârile au fost aprobate pe fondul unor schimbări mai ample în structura grupurilor parlamentare de prietenie, care includ numirea lui Yuriy Levinsky ca președinte al grupului pentru relația cu Ucraina și a lui Roman Roșca pentru parteneriatul cu Letonia. Republica Moldova ar putea rămâne cu un număr cuprins între 5 și 8 traioane în locul celor 32 existente în prezent, conform noii hărți administrative pe care executivul se pregătește să o prezinte în această toamnă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a precizat că cifra exactă și delimitarea teritorială urmează să fie definitivate în perioada următoare. Reforma nivelului 2 al administrației publice urmărește crearea unor unități regionale mai mari pentru a asigura o gestionare eficientă a investițiilor masive și a serviciilor de utilitate publică, precum rețelele de apă, sanitația și salubrizarea. Oficialul a subliniat că noua structură teritorială va asigura prestarea serviciilor la costuri rezonabile pentru populație. Proiectul de lege urmând să fie supus votului în Parlament în cadrul actualei sesiuni. Peste 121 de familii din Republica Moldova sunt formate din mame singure cu copii, reprezentând mai mult de 17% din totalul structurilor familiale înregistrate la nivel național. Datele prezentate de Biroul Național de Statistică în cadrul rezultatelor finale ale recensământului din 2024 relevă că majoritatea este deținută de cuplurile căsătorite cu copii, care numără circa 265.000 de gospodării. În paralel, statistica oficială indică existența aproximativ 20.000 de familii formate din tați singuri care își cresc copiii. Reprezentanții Fondului Națiunilor Unite pentru Populație au subliniat că aceste transformări comportamentale și demografice majore impun o ajustare urgentă a politicilor de asistență socială oferite de stat. Statele Unite marchează astăzi 25 de ani de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, un moment de cotitură istorică evocat prin prisma trăirilor și deciziilor de atunci ale președintelui George Bush. Tragedia provocată de prăbușirea 4 avioane deturnate de 19 teroriști din gruparea Al-Qaeda peste turnurile gemene și Pentagon a provocat moartea a 2977 de oameni. În acea zi de criză profundă, președintele Bush a fost informat despre al doilea impact în timp ce le citea unor copii de școală primară în Florida, fiind ulterior evocat din motive de siguranță națională într-un bunker din Nebraska. Trei zile mai târziu, liderul de la Casa Alba,

0: forțele concentrate strict asupra Iranului și a protejării strâmtorii Ormuz. Îngrijorarea Riadului a crescut după ce gruparea rebelă, susținută direct de gărzile revoluționare iraniene, a preluat controlul asupra orașului Port Mocea și a strâmtorii Bab el Mandeb, blocând efectiv singura rută sigură prin Marea Roșie pe care Arabia Saudită o mai folosea pentru exporturile sale de petrol. Pe fondul acestei escaladări logistice fără precedent, cotația țițeiului Brent a crescut brusc cu 4%, depășind pragul de $105 pe baril.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

0: Radio Noroc.
1: Mai devreme am cântat și noi aici, alături de Guess Who și Satoshi.
2: 9 minute acum.
1: Da, este timpul să le spunem bună dimineața ascultătorilor noștri, celor matinali care ne-au scris pe pagina de Facebook.
2: Îi salutăm cu mult drag și hai să le zicem pe nume.
1: Le spunem bună dimineața. Munteanu Ecaterina ne dorește și o zi frumoasă.
2: Mulțumim.
1: Uite, Ruslan Bardier, vă mulțumesc frumos pentru promovare, zice dumnealui, pentru tot. O zi frumoasă tuturor ascultătorilor.
2: Da, am ascultat astăzi un cântec în premieră de la Ruslan.
1: Exact. Cristina Melnic, bună dimineața, norocei noștri dragi. Vă dorim o zi binecuvântată.

0: mulțumim de asemenea.
1: Zinaida Gamza, bună dimineața, o zi frumoasă să avem cu toții. Rodica Druță Hămuraru, bună dimineața tuturor. Mai departe, Dionisie Titirenco, Vladimir Magar, Elena Boțan, Larisa Cobzar, ne scriu cu toții bună dimineața. Uh-huh. Uite, Vladimir are și câteva inimioare frumoase și mov și roșii. Și avem aici o felicitare de la Viorica Botez.
0: Da.
1: Și scrie așa, bună dimineața, norocei! Prin intermediul dumneavoastră, o felicit pe colega Stella Botez, fata cu Cobza. Cea de-a 37-a aniversare își sărbătorește astăzi colega noastră și a noastră, da, de la Radio Rock, Stella Botez. Fericire, dragoste și visuri împlinite, asta îi dorește Viorica.
0: Și noi o felicităm pe Stella, pe colega noastră, cu prilejul aniversării. Stella, să fii alături de noi, să fim alături de tine, uh-huh, să ne încânți cu Cobza ta și scute într-o zi cu scriitorul american O. Henry, poetul francez Pierre Ronsard, regizorul american Brian De Palma, fotbalistul și antrenorul german Franz Beckenbauer, regizorul român Alexa Visarion, actorul Anatoliu Umrichin de la noi și soția lui marea noastră actriță regretată Eugenia Todorașcu, pe cum și cu boxerul nostru medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din anul 2000, Vitalie Grușac.
1: Și uite cum oameni din diferite sfere, din diferite domenii, da, s-au unit, adică s-au născut de fapt în aceeași zi de 11 septembrie.
0: Îi adună stelele, îi adună destinul.
1: Toți din diferite domenii.
0: Da, îi adună toamna.
1: Și adună muzica.
0: Foarte bine. Stella Botez omagiat aceste zile.
1: La mulți ani, Steluța!
0: La mulți ani, cântă Steluța despre Moldova!

0: 99 și 7 FM. Aici vă așteptăm în fiecare dimineață de luni până vineri de la 7 la 10.
1: Bună dimineața celor care au făcut ochi la ora 9 și 14 minute, celor care sunt la serviciu, spor la treabă în ultima zi de lucru a săptămânii.
0: Iar celor care abia s-au pornit de acasă, trebuie să știți că există un deranjament la rețeaua de contact. Pe strada Ismail și 39 august, mai multe rute de troleibuz redirecționate, iar altele staționează. Așadar, dacă sunteți în întârziere, e mai bine să sunați și să spuneți că întârzierea voastră va mai fi prelungită, pentru că e vorba și de de o pană de curent, astfel încât suntem anunțați că trebuie să ne înarmăm cu răbdare. Uite,
1: da,
0: așa.
1: Străzile noastre ne solicită foarte multă răbdare și nu doar răbdare, ci și toleranță.
0: Da, la capitolul toleranță nu știu dacă stăm bine. Știi de ce? Pentru că ieri mă îngrozește ceea ce se întâmplă atât în online cât și pe offline. Deci noi în momentul în care, fiți atenți, vedem că se întâmplă ceva pe stradă, ce facem? Intervenim? Nu, luăm telefonul și filmăm. Și uite, ieri mi-a apărut, probabil s-a întâmplat zilele trecute, dacă nu chiar ieri, când doi tipi s-au luat la bătaie fix în mijlocul drumului, deci pe carosadă. Erau pietoni. Ceea ce am văzut, deci m-a strâns așa, m-a luat cu rece pe la spate, pentru că mi s-a părut incredibil cum oamenii pur și simplu filmau, cel puțin în frântura de imagini pe care am reușit să o vizualizez pe online, nimeni nu a intervenit, deci niciun șofer nu a ieșit din mașină să zică: băi băieți, stați un pic, vreți să vorbiți? Sau vreți să aveți câteva neînțelegeri? Treceți, dragă, pe iarbă, știi vorba aia, nu chiar pe carosabil. Ba mai mult, unul dintre ei îl și pocnește cu picioarele pe celălalt. M-a îngrozit această imagine pe care, slavă Domnului că nu eram acolo, că sunt slabă de fire. Dar, de ce de fiecare dată...
1: Săreai la bătaie?
0: Nu săream la bătaie, dar nu cred că stăteam așa pur și simplu să admir, în ghilimele, opera de artă, da? Mă întreb, de ce reacționăm așa de fiecare dată? De ce click-ul, de ce online-ul prevalează vieții noastre cotidien? De ce să nu intervenim și după să ieșim pe online și să vorbim? Când e vorba de scandal, suntem primii la dată cu părerea. Că s-a certat unul cu altul, că nu știu ce a ieșit în mediul online, ieșim cu toții, vorbim, suntem experți și în certuri, și în căsnicii, și în toate domeniile. Ei, când vine vorba, uite, de o astfel de situație, ce facem? Iarăși ieșim pe online, dar nu ieșim cu părerile noastre. Pentru că bănuiesc
1: pe
0: că...
1: online cu mătura ieșim.
0: Cu vorba
1: cântecul.
0: Da, cu care am început de altfel
1: pe
0: acest matinal.
1: Cu mătura.
0: Uite, mi-am spus of-ul în această dimineață, dar nu e of, pentru că sunt sigură că sunt mai multe of-uri la care am să revin. Dacă tot vorbeam mai devreme despre restricțiile de circulație din această dimineață, trebuie să știm că în acest weekend va fi maratonul, deci centrul capitalei va fi închis, așadar dacă aveți ceva planificat, să știți că începând cu 12 septembrie de la ora 1 noaptea și până pe 13 septembrie la 19:00,
1: da,
0: circulația va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin.
1: Și nu considerați asta o sugestie și nici un îndemn, hai cu mine în rai, vorba lui Nathan, ce spui?
0: Trebuie să menționez că asta ține de centrul capitalei. Dacă vorbim de celelalte zone, atunci să știți că restricțiile vor fi și pe bulevardul Dacia, viaductul din direcția Botanica Centru, strada 31 august, precum și străzile Vlad cu Părcălab, Veronica Micle și așa. Deci toate lucrurile și toate străzile care vor fi închise le puteți vedea pe site-urile oficiale.
1: Până la publicitate cu Nathan, rămâneți la Radio Noroc.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
4: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Skoda.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87 lei 99 bani. Ketchup Veres, 250 grame la 11 lei 99 bani. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: încă de o viață, un salut muzical de la Andra și de la 3 Studies.
1: Da, iar eu vreau să vă întreb, la ce oră vă luați micul dejun în fiecare dimineață?
0: Acum, la 9 și 28?
1: Sunt, 20, da. Sunt persoane care iau micul dejun acum, da? Uh-huh. Ei, să știți că specialiștii ne spun că există ore exacte pentru prima masă. Eu mă întreb acum, oare toate trebuie să le facem la o anumită oră?
0: Nu știu, eu cred că mult ține și de ceasul biologic al fiecăruia.
1: Mm-hmm. Dar ceasul biologic putem să-l...
0: Că dacă la 7 încă nu te-ai trezit, lăuntric, de ce să bagi în tine mâncare?
1: Bun, dar acest ceas biologic poate fi redresat, poate fi repornit...
0: Categoric. Noi cum ne-am învățat cu tine să ne trezim la 5 dimineața?
1: Da, ne-a trebuit ceva timp.
0: Vezi?
1: Și mai ales avem și energia.
0: Noi am două bufnițe zăpăcite, ne-am obișnuit.
1: Ne-am transformat
0: în privighetori.
1: Exact. Ei, să știți că cercetătorii consideră că momentul meselor poate influența ritmurile cardiene, inclusiv procesele metabolice care au loc în organele din afara creierului.
0: Așa.
1: Bun. Ora la care luăm prima masă ar putea influența sănătatea, dragii noștri.
0: Așa.
1: Deci studiul arată că persoanele...
0: Atenție.
1: Da? Persoanele care mănâncă pentru prima dată după ora 8 dimineață au risc mai mare de deces.
0: Oh.
1: Riscul crește cu cât prima masă este luată mai târziu. Iar după prânz, riscul de deces cardiovascular este de 46% mai mare.
0: Doamne ferește.
1: Așa. Acest studiu a fost realizat...
0: Nu mai mănânc deloc pe ora 8.
1: Deci, practic, trebuie să ai acel mic dejun de la 7 la 8. De la 6 jumătate, așa ne spun specialiștii, până la 7 jumate, până la 8, deci aveți o oră și jumătate. Uh-huh. Asta înseamnă că la 6 jumate să ai micul dejun, la cât dragă trebuie să te trezești ca să ai și toaleta de dimineață, ca să reușești să-ți fie foame.
0: La 5.
1: Da, cât
0: 5:20.
1: La ore mici.
0: Da.
1: La 4.
0: Și să stai în baie 2 ore?
1: Sunt persoane care își fac toaleta de dimineață și o oră jumătate.
0: Ei, hai, Don Rigoberto din...
1: din Elogiu?
0: Elogiu Mamei Vitrege avea 7 pagini și făcea toaleta.
1: Mm. Să știți că acest studiu a fost realizat de peste 31.000 de adulți din Statele Unite. Bine, e și Statele Unite o țară aparte, cu un ritm aparte și cu un regim de mese diferit,
0: da.
1: Dar cu toate acestea e un studiu care a fost luat în considerație și de către Organizația Mondială a Sănătății și sugerează că momentul primei și ultimei mese a zilei ar putea fi asociat cu riscul de deces. Și dacă am vorbit mai devreme despre când să luați micul dejun, rețineți, începând cu 6 și jumătate, bine, vă las să dormiți jumătate de oră, deci 7-8.
0: Mm-hmm.
1: Asta ar fi intervalul de
0: deci
1: timp.
0: Deci micul dejun se ia între 7 și 8 dimineața.
1: Exact.
0: Punct.
1: Iar cina nici de cum nu se ia după ora 12 noaptea, deci sub nicio formă.
0: Nici după ora 7 nu se ia.
1: Da, uite, specialiștii aici ne-ar contrazice, deci ora 8 ar fi ora maxim.
0: Adică după cină trebuie să ai măcar 2 ore până la somn.
1: Exact. Și atenție, nu luați cină, nu, deci nu începeți să mâncați la ora 8, pentru că acest ritual al mesei poate să continue până la 9. Asta
0: și nu mâncați copios la ora 8.
1: Mâncați echilibrat, așa ne spun specialiștii, dar până la ora 8 trebuie să aveți ultima masă. Altfel, s-ar putea să avem mari probleme de sănătate.
0: Excludeți pastele făinoase, excludeți dulciul în primul rând.
1: Da.
0: Și totul va fi bine.
1: Suntem buni la teorie.
0: Eu vorbesc pentru mine, vorbesc acum.
1: Și eu te ascult pe tine și realizez unde mai clachez și eu. Cercetătorii, vă ziceam mai devreme, au analizat peste 31.000 de adulți și să știți că această anchetă este Ancheta Națională de Sănătate și Nutriție din Statele Unite și a fost desfășurată din 1999 până în 2018. Deci nu a fost o cercetare timp de o lună sau jumătate de an. Exact. A fost o cercetare în timp care a avut nevoie și de o analiză și, uite, știm deja la ce oră să luăm micul dejun.
0: Faceți-vă toaleta mai repede, luați micul dejun între 6 și 7 dimineața și pregătiți meniul întotdeauna pentru doi. Pentru doi, meniul este mai delicios.

0: Așa, prieteni, 9 și 35 de minute. Trebuie să vă mai spunem că pe lângă alte sărbători, astăzi mai este și ziua așteptării corecte a inexplicabilului. Ce înseamnă asta? Așteptările pe care le avem despre ceva sau cineva merită să fie studiate. Dorim să ne se întâmple ceva frumos, ceva nemaipomenit de bine. Și nu știm a aștepta ca aceste planuri să se realizeze. Iată, de multe ori tabloul pe care ne-l desenează imaginația poate fi diferit de rezultatul final. Ziua de astăzi, sau sărbătoarea de astăzi, este un omagiu adus celor care știu să viseze, indiferent de circumstanțe.
1: O sărbătoare cu două elemente abstracte și una concretă. Argumentez de ce. Așteptarea,
0: da,
1: nu e ceva concret, da? Pentru că tu aștepți, dar o să vină, va fi, nu va fi, tot e o incertitudine, da? Inexplicabilul, e clar că e inexplicabil, doar corect, da? Că e ziua așteptării corecte a inexplicabilului.
0: Acum vorbește profesoara din tine.
1: Nu, stau și... Nu, știi ce vorbește acum din mine? A. Omul ăsta bulversat care nu înțelege. Păi și până la urmă ce sărbătoare e astăzi?
0: Ziua așteptării inexplicabilului.
1: Și cum să o interpretezi? Să aștept toată ziua?
0: Aștepți ceva ce nu poate fi explicat. Ceva ce ți se întâmplă, ceva frumos. Asta
1: se are. Dacă nu mi se întâmplă.
0: Ei, degeaba trebuie să depui eforturi. Trebuie să visezi, trebuie să speri, trebuie să depui eforturi.
1: Am înțeles.
0: Omagiu celor care știu să viseze.
1: Bun, dragii noștri, Sanda și Andrei Porubin, am fost de la 7 până la ora 10, matinalul continuă și vă îndemnăm să luați o scurtă pauză de câteva zile, după care, în forță, cu energie, să ne reauzim și să ne revedem pe micile ecrane luni dimineața.
0: Rămâneți cu Radio Noroc și, în continuare, Sanda și Andrei vă pupă dulce pe toți.
1: Și vă doresc o zi cu noroc.
0: O zi cu noroc. We'll be right back.

0: ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Bate vântul vinerea, Ioana Radu.
1: Teleshopping.
0: În cadrul ediției de astăzi Teleshopping, vă prezinte Veronica și ea ne spune despre oferta acestei zile.
2: Bună dimineața, bună dimineața, dragi moldoveni, în această vinere frumoasă, pentru că avem și o sărbătoare frumoasă, cei care poartă numele Ion, să trăiți, să fiți sănătoși. Uitați-vă că astăzi eu, Veronica, am venit și cu o ofertă specială de sărbătoare pentru voi, așa că nu am decât să vă rog să fiți alături de noi încă 15 minute, ca să fiți voi la curent cu cele mai interesante produse, dar să știți că astăzi și prețurile sunt foarte, foarte incredibile, așa că mai de întâi de toate notați numărul de telefon, care este 022-264-036, pentru că Veronica astăzi a venit cu 3 oferte speciale pentru voi și voi începe cu cea mai interesantă și mai iubită de mine, dar și de voi. Deci am aici setul nostru Dormeo Velvet, deci plapumă pufoasă cu mai multă umplutură din microfibră, deci este călduță, perfectă pentru timpul de afară. Deci am plapuma pentru voi mărimea 1,40 m x 2, împreună cu pierna 50 x 70. Când în mod normal, apropo, prețul este de 1999 de lei, astăzi, acum, pentru voi, norocei mei, prețul va fi de doar 499 de leuți. Iată, cu așa frumoasă ofertă, cu așa frumoasă reducere am venit eu astăzi de la Dormeo, dar asta nu este tot. Deci am ales pentru voi cratița noastră de la Delimano Nord, care vine în volum de 3 litri, are căpăcelul din sticlă, diametrul este de 20, să știți că este piatră călită, nu lipește și aici, dragile mele gospodine, noi putem să gătim și o mămăligă și un urez, pentru că nu lipește absolut deloc. Ce îmi place anume la această cratiță este că o putem folosi și la plita cu inducție și la plita cu gaz, dar și în rolă. Deci dacă ne dorim niște ardei umpluți cu orez și cărniță, iese perfect. Deci capacul este din sticlă, ați adăugat toate ingredientele, ați pus la rolă sau la plită, nu lipește și nu vă dă bătăi de cap. Deci prețul la această cratiță astăzi pentru voi va fi la fel de doar 499 de leuți, când în mod normal această cratiță vine la 999 de lei. De ce, dragilor? Pentru că este Spania și vine cu 3 ani garanție. Iată, uitați-vă cât de sigur noi suntem în produsele noastre și în calitatea lor, pentru că oferim 3 ani garanție la această cratiță. Și astăzi pentru voi un preț, zic eu, de nerefuzat, doar 499 de lei, să te faci cu o cratiță cu capac. Așa că dacă doriți, telefonați 022-264-036. Așa, și mergem mai departe, pentru că recent am vorbit cu o doamnă, doamna Eugenia din Cahul, și îmi spuneați dumneavoastră că uite, s-a răcit și mereu aveți picioarele cam reci, nu știți ce să faceți, mă rog, aveți și o vârstă oarecare, poate circulația de sânge nu este atât de bună, și m-ați întrebat, Veronica, oare ce să fac? Uitați-vă, astăzi m-am gândit la toți cei care ne ascultă, cei care ne privesc, și am ales să vin cu dispozitivul nostru de masaj, deci acest ciorăpel care noi punem piciorușele, pe lângă faptul că ne masează și ne relaxează și ne îmbunătățește starea de bine, el și încălzește, deci are efectul ăsta de încălzire. Este la priză, dragile mele, este un produs electric, vine cu 2 ani garanție, voi îl puneți în priză, vă puneți așa frumos piciorușele aici și primiți plăcere un 15-20 de minute, deci vă masează tălpile, dar și vă încălzește. Pentru cei care, iată, aveți probleme după o zi grea de muncă, aveți picioarele mai umflate sau picioarele mereu mai reci, aveți nevoie de un ajutor acasă. Uitați-vă, acest dispozitiv, prețul lui în mod normal este de 1599 de lei. Dar astăzi, zi de sărbătoare mare, prețul va fi de doar 499 de lei, așa că nu stă mult pe gânduri, pentru că avem încă 10 minute la dispoziție aceste ca să beneficiem de această minunată ofertă. Tot ce trebuie să facem la moment e să notăm numărul de telefon 022-264-036 și să telefonăm la colegii noștri care abia așteaptă să vă primească pe toți. Și apropo, că am zis că e sărbătoare, că este Sfântul Ion. Câți Ioane aveți acasă? Voi ați pregătit un cadou sau încă nu ați reușit? Dacă încă nu ați reușit, poftim, Veronica, astăzi vă încântă cu cea mai frumoasă ofertă. Deci avem plapumă pufoasă, mărime 1,40 m pe 2, împreună cu piernă, la doar 499 de lei. Avem cratița cu capac de la Delimanu, 499 de lei. Și avem acest dispozitiv de masaj care îl putem folosi nu doar la picioare, dragile mele, dar și la spate, deci partea de sus se scoate, se spală și noi efectiv putem să facem masaj oriunde avem nevoie, deci fie la spate, fie la gât, deci iată, eu vă arăt imediat, dar voi între timp telefonați, fiți voi primii care vor beneficia de această minunată ofertă, pentru că de fiecare dată timpul se scurge, iar unii din voi nu prea reușesc să sune. Iată, uitați-vă, aici avem această plăcuță cu acupunctură care ne ajută să ne relaxeze mușchii și atât putem să o punem așa la spate, putem să o punem la picioare, putem să punem picioarele, tălpile pe ea, deci oriunde, foarte comod, relaxant, doar pentru voi. Dacă doriți și efectul de încălzire, avem aici butonașul, am apăsat și cam atât. Și astăzi, cu un preț frumos, 499 de lei, la numărul 022-264-036, așa că nu ezitați, nu așteptați, eu zic să nu stați pe gânduri. Dacă, într-adevăr, vă doriți o plapumă frumoasă, moale, călduroasă, o piernă comodă, ca să dormiți voi bine în fiecare noapte, poftim, seturile noastre Dormeo Velvet vă vin în ajutor. Astăzi mărimea este 1,40 m pe 2, dar cei care vă doriți plapuma mare pentru dormitor, pentru două persoane, deci plapuma mare 2 pe 2, cu două pierne, fiți atenți, în loc de 2999, astăzi pentru voi prețul va fi de doar 799 de lei. Așa că haideți să ne grăbim, pentru că se merită. Un produs bun de calitate trebuie să fie la noi în casă.
0: Pentru cei care au inclus acum aparatele de radio, Veronica, sau televizoarele, repetă o dată în plus oferta acestei zile.
2: Da, deci astăzi am venit cu o ofertă extraordinară pentru norocei noștri care ne ascultă, care ne privesc și care ne sunt alături. Deci, astăzi, la doar 499 de lei, alegeți plapumă cu o piernă, plapuma cu două pierne, deci plapuma mare împreună cu două pierne va fi de doar 799 de lei, așa că, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, nu stați pe gânduri. Cum și am spus, dacă vă doriți și n-ați reușit să vă schimbați piernele, să vă schimbați plapumele, pentru că deja e rece, e toamnă și fiecare din noi și din voi ne dorim o plapumă mai pufoasă, mai grosuță, ca să ne mențină căldura. Păi uitați-vă că astăzi plapuma noastră de la Dormeo Velvet, deci acea culoare de roz pudră, acea nuanță de floare de caise, vine astăzi la cel mai frumos preț. Pentru că, de ce am venit cu așa preț astăzi? Ca să mă înțelegeți, noi anul acesta cel mai solicitat set de la Dormeo a fost anume setul Velvet, de ce astăzi am venit cu o reducere de 76%. Așa că nu stați pe gânduri, haideți, 6 minute rămase, acum sunați 022-264-036 și vă alegeți acea ofertă de care aveți nevoie. Doriți două plapume de 1,40 m pe 2, două pierne, 999 de lei pentru aceste 4 produse. Deci ați auzit foarte bine, avem două plapume, avem două pierne, preț de doar 999 de lei. Vă doriți două seturi mari, pentru că avem și nunți, avem și cumetrii, avem hramuri și ne vin copiii acasă, iar noi cu cea mai mare plăcere îi așteptăm. Poftim, două plapume mari, 2 pe 2, împreună cu 4 pierne. Prețul pentru voi, dragi norocei, va fi de doar 1499 de lei. Deci voi vă închipuiți cu 1499 de lei, vă faceți cu 6 produse. Deci aveți 4 pierne, aveți 2 plapume. Deci dacă am face o matematică la 6 produse, va reși câte 249 de lei pentru fiecare. Deci unde? Unde găsim noi un produs bun, de calitate? O piernă cu microfibră All Sleep în interior, ca să dormim bine, să nu ne doară capul, să nu ne doară spatele. Aici, la noi. Așa că, domnul Ion, care ne ascultați, sunteți omageat astăzi, puteți telefona și dumneavoastră ca să beneficiați de ofertă, pentru că au rămas doar 5 minute. 5 minute la dispoziție ca să formăm numărul de telefon 022-264-036 și să alegem oferta de care avem nevoie. Vă doriți un dispozitiv de masaj pentru picioare, pentru spate. Poftim! 499 de leuți. Pentru cei care vă doriți cratița noastră de la Delimano Nordic cu volum de 3 litri, diametru de 20, poftim! 499 de leuți. Doriți două cratițe, două dispozitive de masaj, poftim. Doriți un dispozitiv de masaj și o cratiță, poftim. Prețul va fi 999 de lei. Așa că haideți să ne grăbim, 4 minute la dispoziție. Cine reușește astăzi să mai telefoneze la 022-264-036 și să prindă cea mai frumoasă ofertă de vineri. Deci avem seturile noastre Velvet, îndrăgite de către voi, dragi moldoveni, pentru că deja mulți din voi dormiți bine și vă înveliți cu plapumile noastre. Pentru asta vă mulțumesc că ne sunteți alături, că beneficiați de ofertă. Cei care încă stați pe gânduri și încă nu știți ce să alegeți, acum eu zic că este momentul, pentru că chiar am venit cu cea mai frumoasă reducere de top pentru voi. Deci, ne mai vorbim de ce set Dormeo Velvet. În mod normal setul mare și fiecare din noi știe când mergem la cumpărături, când vrem un produs bun de calitate, el costă. Păi uitați-vă că setul mare 2x2, două pierne, prețul este de 2999 de lei. Astăzi pentru voi puteți luați două seturi, două plapume, patru pierne, 1499 de lei. Deci o să dormiți bine și iarna și primăvara și o să vă țină călduț. Nu o să vă doară spatele, nu o să vă doară capul, deci nu o să aveți acel disconfort care poate l-ați avut. Așa că nu ezitați, nu așteptați, sunteți în ambuteaj, ne ascultați la radio, aveți posibilitatea să ne telefonați, sunteți acasă, ne priviți, pentru că este sărbătoare, poate unii din voi pregătesc masa. Aveți posibilitatea ca să notați numărul de telefon 022-264-036 și să beneficiați de cea mai frumoasă ofertă de astăzi. Deci 499 de lei. Avem un preț mic, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, doar 499 de leuți pentru o plapumă și o piernă de calitate.
0: Două minute.
2: Așa, două minute au mai rămas. Haideți să ne grăbim, 022-264-036, plapumă cu piernă, când costă 2000 de lei, azi pentru voi 499 de lei. Plapumă mare cu două pierne, 799 de lei, eu zic că merită să telefonați în număr cât mai mare și să beneficiați de această ofertă și să n-o ratați, pentru că acest preț nu-l găsim nici în magazine, nici pe pagina de internet, este doar la noi și doar acum. Și apropo, doar două minute care au mai rămas, așa că grăbi, este momentul. Cratiță cu capac, 499 de lei, de cel mai mic preț. Dispozitivul nostru de masaj, 499 de lei. Iar eu aici zic să adăugați și seturile noastre Dormeo Velvet, care vine plapumă groasă, pufoasă, cu mai multă microfibră și astăzi prețurile mici, 499 de lei pentru un set mic, 799 de lei pentru un set mare, dar voi nu luați dar un singur set, aveți grijă de oameni, cei care mergeți la un eveniment, aveți o nuntă sau o cumetrie, desigur trebuie și voi să vă pregătiți, dar astăzi chiar cu prețuri mici, așa că cred colegii că linia este supraîncărcată. Eu vă mulțumesc că sunteți

0: alături de noi, că beneficiați de ofertă, 15 minute de la mine, ca să telefonați și să beneficiați de ofertă. 022-264-036. O vinere frumoasă! La revedere până data viitoare!
1: Mulțumim, Veronica! O vinere frumoasă și un sfârșit de săptămână frumos tuturor celor care ne ascultă. Rămâneți cu Radio Noroc!
2: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Ambasada Statelor Unite la Chișinău a adus astăzi un omagiu celor 2977 de victime ale atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, evidențiind destinul tragic al arhitectului basarabean Arkady Zaltsman, unul dintre proiectanții clădirii președinției Republicii Moldova. Misiunea diplomatică a subliniat că, înainte de a emigra în Statele Unite în anul 1989, Zaltsman a lăsat o moștenire simbolică majoră la Chișinău, edificiul proiectat de el devenind ulterior locul în care a fost semnată declarația de independență în anul 1991. Arhitectul și-a pierdut viața la vârsta de 56 de ani, în turnul de sud al World Trade Center, unde își prezenta proiectele în dimineața atacurilor orchestrate de rețeaua Al-Qaeda. În memoria spiritului său creator, un tablou omagial a fost inclus în cadrul unei expoziții publice în aer liber, vernisată în prezent în grădina publică Ștefan cel Mare din capitală. Acciza la motorină va fi majorată cu 20% începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale, aprobat în primă lectură de Parlament, însă guvernul promite compensarea integrală a acestei creșteri pentru agricultori. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că modificarea fiscală are ca scop alinierea treptată a legislației naționale la standardele Uniunii Europene, unde taxele pentru carburanți sunt considerabil mai mari. Noua măsură va adăuga 67 de bani la costul fiecărui litru de motorină de la pompă. Pentru a proteja sectorul agrar, autoritățile elaborează un mecanism de subvenționare targetat, calculat per hectar, prin care întreaga sumă suplimentară achitată de producători urmează să fie restituită în proporție de 100%. Asociațiile de fermieri nu au emis deocamdată comentarii publice pe marginea acestor facilități compensatorii. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care modifică procedura de selectare a candidaților pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională cu scopul de a spori transparența procesului. Potrivit noilor reglementări legislative, procesul de selecție a noului magistrat va fi demarat cu 3 luni înainte de expirarea mandatului judecătorului în funcție. Documentul elaborat în concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția stabilește că Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii vor fi obligate să desfășoare concursuri bazate pe criterii obiective, să organizeze consultări publice și să verifice riguros integritatea candidaților. Proiectul de lege a fost elaborat de președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Veronica Roșca. Reprezentanții asociațiilor de juriști nu au emis comentarii suplimentare pe marginea acestor modificări de sistem. Ministerul Apărării de la București a ridicat de urgență 2 avioane de vânătoare F-16 în această dimineață, după ce radarele militare au detectat ținte aeriene neidentificate în apropierea frontierei cu Ucraina. Mesajul de avertizare prin sistemul RoAlert a fost transmis pentru populația din nordul județului Tulcea. La ora 4:36, localnicii fiind avertizați despre riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cele 2 aeronave militare au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru a monitoriza situația, alerta fiind ridicată la ora 6:30 după ce s-a confirmat că țintele nu au pătruns în spațiul aerian al României. Incidentul reprezintă a 2-a alertă de frontieră din ultimele 24 de ore și s-a produs pe fondul intensificării atacurilor rusești cu drone și rachete asupra unor orașe ucrainene, inclusiv Pavlograd, Odessa și Kiev, soldate cu cel puțin 7 morți și 120 de răniți. Mai multe organizații ale societății civile din Germania au convocat pentru acest weekend manifestații de amploare împotriva partidului de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, în 12 orașe. Mobilizarea vine după ce formațiunea politică a câștigat

13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Ați muncit toată vara, acum culegeți roadele, nu-i așa? Pentru că cine-i harnic și muncește are aproape tot ce vrea. La fel puteți spune și despre săptămâna aceasta aproape trecută. Ar fi timpul, e deja vineri și da, culegem roadele muncii, dar e timpul să ne căutăm și de sufletel, nu-i așa? Și ar trebui ca planurile pentru finalul săptămânii să fie legate și de suflet. E bine, poate le facem pe aici, pe acolo și aici în Casa Mare. Avem timp berechet la dispoziție de acum și până aproape de ora 2 după amiază. Valeria Oțel sunt și constat avem și ce asculta cu energie multă, așa cum sunt melodiile acestei runde cel puțin. Mărgele de la Irina Rimes. Eu sunt Valeria și vă spun bună dimineața! Mărgele!

11 septembrie, 10 și 16 minute și bă, imediat ceva ce v-ar putea folosi astăzi sau la finalul săptămânii, pentru că e vineri, iar Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi și pentru următoarele două zile un curs valutar oficial de 20 de lei și 5 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 24 de bani. Astfel, moneda unică europeană și dolarul american se apreciază cu câte un ban la final de săptămână. Leul românesc costă 3,81 lei, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, potrivit datelor BNM. Atât am avut a vă comunica de la Moldovlasca imediat, strugurește pe colină!

0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Drag de Horele Moldovenești, Nicolae Glib aici în Casa Mare, dragi mai sunt Horele, se numește melodia. Pentru răcoarea toamnei sunteți pregătiți, asta ne așteaptă foarte, foarte curând. Da, în următoarele două zile vremea se va menține caldă cu temperaturi care vor ajunge până la 31 de grade Celsius. Duminică însă vremea se va răci brusc, iar maximele vor coborâ până la 15-20 de grade, evident tot cu plus. Pe fondul pătrunderii unui front atmosferic rece. De asemenea, izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat din nord-vest, urmând să-și schimbe treptat direcția spre sud-est, cu posibile intensificări. Ploiță curată așteptăm în orice anotimp, asta e clar și e firesc, dar legat de răcire, pur și simplu luăm măsurile de rigoare, de la a te îmbrăca corespunzător, până la a trece la băuturi calzi atât de necesare în această perioadă.

0: parte.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Marietin cu Casa Mare, cu Den Mănășteam în Sat, indiferent din care mediu, rural sau urban, ne ascultați la această oră, poate vă prind bine și vă atrag atenția câteva informații de la Astre. Berbec, ecoul evenimentelor petrecute alături de cei dragi te urmărește întreaga zi. Momentele plăcute, cele mai puțin plăcute, îți vor modifica starea de spirit, fapt ușor de observat, mai ales în anturajul profesional. Este bine să-ți controlezi reacțiile pentru că riști să-ți irosești energia și eforturile în situații frivole. Taur, comunicarea cu persoana iubită și copiii este tema principală a zilei. Apropie-te cu încredere de persoanele dragi, spune-le păsurile tale și ascultă-le și tu pe ale lor. Posibil să apară în niscai divergențe de opinie, fie pe modul de organizare al timpului petrecut împreună, fie pe cheltuielile comune, depinde de tine să rezolvi totul. Gemeni, ocupă-te de casă și familie, sunt momente excelente pentru a stabili treburi gospodărești împreună cu membrii familiei, pentru a alcătui planuri de îmbunătățire a spațiului de locuit sau pentru achiziționarea unor bunuri patrimoniale deosebite. Valorifică-ți cu încredere ideile, prezintele celorlalți și fii convins că vei obține sprijinul și aplauzele lor. Rac, este o zi bună pentru activități care presupun efort intelectual prelungit și relații cu ceilalți, mai ales te vor căuta persoanele din anturajul personal, unii îți vor cere sfaturi, alții vor dori să colaboreze cu tine în plan profesional. În orice situație te afla, fii prudent și dozează-ți eforturile. Există riscul supra-solicitării mentale. Odihnește-te, dar odihnește-te conștient. Asta cum? Trebuie să se despicăm firul în patru. Bună dimineața, Leu! Se conturează cheltuieli atât pentru mofturile tale personale, cât și pentru cele necesare traiului zilnic. Pe de altă parte, e posibil să-ți crească veniturile, fie primind cadouri, sponsorizări neașteptate, fie plata eforturilor depuse în capul muncii apare la orizont. Cheltuiește atât cât ai nevoie, deoarece există riscul să rămâi lefter. Nu e de bine. Atenție, lei! Fecioară, starea ta de spirit este schimbătoare, dar te simți bine, așa. În schimb, ceilalți ar putea fi descumpăniți de felul tău de a fi și de a reacționa și cel mai mic, și la cel mai mic impuls exterior. Este bine să-ți controlezi reacțiile, mai ales dacă ai de-a face cu persoanele din anturajul profesional. Așa vom face, probabil și-au zis deja fecioarele. Bineînțeles, sunt informații pregătite și pentru restul semnelor zodiacale, dar am mai pregătit o melodie. E un cântec al Mariei Drăgan, de altă dată, desigur, Foaie Verde, Bob Nou.

La 10:52 de minute, după melodia Mariei Drăgan, la horoscop revenim și am ajuns la balanță. La informațiile legate de această zi a balanțelor, cu toate că de câteva zile ești actorul principal și mai ales la serviciu, astăzi se pare că ai nevoie de liniște, relaxare, contact cu natura. Pe cât posibil, organizează-ți timpul și treburile astfel încât să te ocupi mai mult de treburi ușoare, fără prea multă legătură cu ceilalți. Gândește-te și la a-ți schimba unele planuri. Dacă trebuie, de ce nu? Scorpion, este bine să iei aminte la dialogurile pe care le vei avea astăzi cu prietenii și cu persoanele din anturajul socioprofesional în care activezi. La prima vedere te poți îngrijora de cele auzite. La o a doua vedere, hai să constați că ți se oferă gratis soluții, idei și ocazii deosebite de a-ți rezolva treburile. Săgetător, să te ocupi și de îndatoririle gospodărești și de cele profesionale astăzi înseamnă să depui prea mult efort fizic și mental. În primul rând, în ambele segmente de viață, va trebui să cheltuiești sume considerabile de bani. Bine este că te concentrezi pe ceea ce ai de făcut la serviciu. Capricorn, sunt momente bune pentru a dialoga cu persoanele aflate în străinătate, pentru studiu, cercetare sau alcătuirea planurilor de călătorie. Minunat este că beneficiezi de susținerea celor dragi, indiferent de ce anume intenționezi să faci. Totuși, selectează prioritățile și evită asumarea unor responsabilități care te-ar solicita prea mult. Una e să vrei, alta e să ai timp și energie pentru tot ce vrei să faci. Vărsător, importantă zi pentru organizarea bugetului de venituri și cheltuieli. În primul rând, este bine să pui la punct cheltuielile comune cu partenerul de viață, cu neamurile sau cu persoanele din anturajul profesional. Există și varianta să primești bani dintr-o colaborare sau măcar vești bune vis-a-vis de creșterea veniturilor tale. Pești, în prima parte a zilei sunt momente bune pentru a rezolva sarcinile de lucru de la serviciu sau, dacă ești acasă, treburile gospodărești restante. Canalizează-ți eforturile spre priorități și la nevoie cere ajutorul celorlalți. Energia vitală este fluctuantă și astfel este ceva mai dificil să faci totul de unul singur. E clar ca bună ziua totul în ceea ce ne-au comunicat astrele. Acum mai rămâne să avem o concluzie până fam de seară. Până atunci, cum spuneam și mai devreme, multe sunt de ascultat și am selectat o piesă de concert de la Valeriu Hangan. Ascultăm această piesă de concert la 10:54 de minute.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadia Lahbib, și-a început astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova, având o primă întrevedere la Chișinău cu președinta Maia Sandu. Discuțiile dintre cele două oficiale s-au concentrat pe parcursul european al țării, reformele din domeniul statului de drept, precum și pe protejarea drepturilor persoanelor vulnerabile. Comisara Europeană a evidențiat cooperare excelentă în domeniul protecției civile, oferind ca exemplu de solidaritate participarea salvatorilor moldoveni la combaterea incendiilor forestiere din Grecia. Agenda oficialului european include întrevederi cu premierul Vasile Tofan, vizite la centre de asistență și o demonstrație tehnică a echipelor de salvare, declarațiile finale de presă fiind programate pentru ora 16:15. Federația Rusă își modifică strategia de dezinformare în Republica Moldova, punând un accent tot mai mare pe cultivarea sentimentului de frică și nesiguranță în rândul populației, avertizează expertul asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Voda. Potrivit analistului, noile acțiuni de propagandă ale Moscovei exploatează teme sensibile legate de securitate, utilizând inclusiv incidentele recente cu drone pentru a induce panică și teroare. Daniel Voda subliniază că instrumentele de manipulare continuă să vizeze încrederea socială, încercând să divizeze cetățenii pe criterii istorice și lingvistice, în timp ce instituțiile europene sunt prezentate într-o lumină de narrative. Expertul recomandă dezvoltarea unor programe extinse și schimburi culturale în locul etichetării persoanelor care au opinii diferite. Dura de selectare a judecătorilor Curții Constituționale va fi extins de la 40 ani cu 3 luni înainte de expirarea mandatului magistratului în funcție, conform unui proiect de lege votat în primă lectură de Parlament. Noua reglementare introduce o procedură publică și riguroasă de evaluare a candidaților, ce include verificarea integrității, publicarea CV-urilor și intervievarea acestora. Potrivit documentului, Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii vor organiza selecția pe baza unor criterii strict obiective, oferind societății civile și presei posibilitatea de a transmite informații documentate privind eligibilitatea concurenților. Inițiativa a fost elaborată de președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Veronica Roșca, în urma unui aviz emis de Comisia de la Veneția și a recomandărilor formulate de experții Comisiei Europene, proiectul urmând să fie examinat în lectura a doua. Statele Unite și Ucraina pregătesc cadrul pentru posibile negocieri de pace trilaterale la care ar urma să participe și Federația Rusă. Însă discuțiile substanțiale vor fi demarate abia după finalizarea alegerilor de la Moscova. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Calgary alături de premierul Canadei Mark Carney, unde a fost semnată o declarație istorică de parteneriat pe 100 de ani între cele două state. Liderul de la Kiev a avertizat că Kremlinul își intensifică în mod sistematic atacurile militare de fiecare dată când eforturile diplomatice prind avânt, scopul fiind zădărnicirea oricărui dialog. Oficialii ucraineni anticipează o primă rundă de discuții strategice cu delegația americană la New York la sfârșitul acestei luni, pe agenda preliminară figurând stabilirea unui armistițiu parțial pentru securizarea exporturilor de cereale și protejarea infrastructurii energetice globale. În paralel, guvernul de la Ottawa pregătește un nou pachet de sancțiuni economice axat pe blocarea componentelor destinate rachetelor balistice rusești.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

Umșcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Am vrut să nu ratăm nicio secundă din finalul acestei melodie. Ți-au zis ce aranjament frumos are. Este ea, Ana Odobescu, și sunt eu, cea mai nouă melodie a ei. Sper știe, Ana, e parte din top 10 muzică ușoară la Radio Noroc. 10 cântece pe 10 trepte ale clasamentului de la Noroc, plus altele 3 la propuneri, săptămână de săptămână. Vă așteaptă cu un vot de încredere pe pagina de Facebook Radio Noroc. Cum votăm? Foarte simplu. Accesăm pagina de Facebook Radio Noroc și la postarea legată, actualizată, apropo, legată de top 10, comentăm cu numele interpretului preferat, preferată, iar dacă nu sunteți printre cei care adoră să comenteze, atunci puteți transmite la fel pe Facebook un mesaj cu numele interpretului care v-a căzut cu tronc la inimioară. Va fi echivalentul unui vot. Nu știm cine va ajunge săptămâna aceasta de la propuneri pe 10, dar știu că printre cei mai votați, pentru că deja sunt cu ochii pe comentarii, pe voturile dumneavoastră, printre cei mai apreciați sunt și cei din Acord, evident cu cea mai nouă melodie a lor, Sen Sera.

0: Matei. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex detergent premium fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11,99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli care sunt riscurile și beneficiile în a crește un copil vegan, expuse de experți în nutriție. Tinerii părinți din zilele noastre ar putea fi înclinați să-și crească copiii cu hrană bazată exclusiv pe legume și fructe. Așa că specialiștii au explicat care sunt riscurile, dar și beneficiile unei diete vegane în creșterea celor mici. Deși Asociația Dietică Britanică susține că veganismul este potrivit pentru toate vârstele, experții nu se pot pune de acord dacă este înțelept sau nu să crești un copil cu hrană vegană. Potrivit dieticianului Judy Moore, creșterea unui copil în stil vegan poate duce la deficiențe de nutrienți, un aport energetic inadecvat și creșterea deficitară. Primul an de viață este una dintre cele mai importante perioade de dezvoltare pentru un copil. Deficiențele nutriționale sunt comune pentru vegani, în special fierul, B12 și iodul. Sugarii au foarte mare nevoie de o cantitate consistentă de nutrienți și energie. Alternanțele vegane având adesea un nivel scăzut de energie pentru că dieta nu oferă în mod optim grăsimi, proteine și energie totală. Explică și dieticianul Ana Cristina Scrapac. Cu toate acestea, specialista nutriție Bahi van de Bor, care lucrează în mediul privat, vine cu un contraargument și susține că aceste deficiențe pot fi suplimentate fie cu alimente fortificate, fie cu extracte de drojdie. Aceasta sfătuiește suplimentarea cu alte substanțe nutritive, cum ar fi calciu și acizi grași, prin consumul de semințe de chia, nuci și semințe de in, care pot fi incorporate în alimentația bebelușilor odată ce încep să mănânce alimente solide. Însă și ea atrage atenția că dietele vegane pot fi extrem de restrictive, iar riscurile nutriționale depășesc beneficiile. Este recomandată completarea dietei cu un complex de multivitamine, dar și revizuirea dietei de către un dietician pediatric, pentru a asigura un raport adecvat între proteine și calorii pentru creșterea și dezvoltarea normale, subliniază Scrapac. Experta Bahi van de Bor recomandă incorporarea de gustări frecvente între mese pentru a oferi copiilor substanțe nutritive suplimentare și pentru a-și atinge minimul de calorii ce trebuie consumat zilnic. De asemenea, includeți alimente bogate în vitamina C pentru a stimula absorpția fierului din vegetalele consumate, explică van de Bor. Totuși, experții atrag atenția că mămicile nu ar trebui să-i priveze pe cei mici de laptele matern. Laptele matern este prima nutriție optimă pentru sugar și toate mamele ar trebui să fie sprijinite pentru a iniția lăptarea. Nu există niciun înlocuitor alternativ vegan pentru laptele matern. Acordarea unui lapte pe bază de plante unui copil ca înlocuitor al laptelui matern este periculoasă și au existat mai multe cazuri de malnutriție infantilă care documentau acest lucru, susține nutriționista Ana Cristina Scrapac. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

0: Grea străinătatea de la Ion Pala, de această melodie completată frumos și de un videoclip. Sunt plecați departe, au familii, griji, o viață construită la sute sau chiar mii de kilometri distanță. Acasă însă cineva continuă să îi aștepte. Cu această emoție începe povestea videoclipului care, spuneam, completează frumos această melodie. Un cântec dedicat diasporei, părinților și, desigur, dorului care nu ține cont de distanțe. Firul poveștii îl aflați vizionând clipul acestei melodii, evident și la Noroc TV, acolo unde orice noutate muzicală îmbrăcată într-o haină vizuală își găsește locul. Noi, la 11 și aproape 40 de minute, găsim loc altor trei melodii de la, să zic așa, categoria muzică mai modernă. Nu știu dacă aveți cineva strămininte o asemenea categorie, dar anume aici se plasează Valuri Mari de la The Motans.
1: Prieten drag, n-am să te mint,

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: stau în vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Mesaj de interes public.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Bucovineanca Angelica Flutur a ajuns la dumneavoastră cu câte fete și băieți. Apropo, fete și băieți, elevi din toată țara, puteți participa la două concursuri republicane organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Decadei Valorilor Naționale. Prima inițiativă este concursul republican de filmulețe video Independența Trăită, Independența Povestită. Se adresează elevilor claselor a 8-a, a 12-a. Sunteți încurajați să cercetați istoria recentă și să valorificați mărturiile generațiilor care au trăit evenimentele ce au marcat parcursul Moldovei spre independență. Produsul video trebuie să aibă între 5 și 10 minute, maxim 10 minute, așadar va trebui să o faceți pe reporterul, reportera. Al doilea concurs, concursul republican de cântece patriotice, Odă Independenței, este destinat elevilor din clasele 1-a 12-a din instituțiile de învățământ general, precum și celor din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Prin muzică trebuie să puteți exprima identitatea și atașamentul față de țară. Puteți participa individual, dar puteți participa și în grup. Ambele concursuri sunt prevăzute să se desfășoare până pe 31 octombrie. A început pe 10, ieri a început concursul. Decada Valorilor Naționale se desfășoară pe parcursul lunii septembrie în instituțiile de învățământ general din țară. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării, fiind dedicată consemnării acestor 35 de ani de independență ai Moldovei. Programul are scopul de a familiariza elevii cu contextul istoric care a determinat adoptarea Declarației de Independență și proclamarea independenței Republicii Moldova. Ei bine, sunt și alte lucruri frumoase pe care le învățăm și cu care promovăm. Dar și aici mă gândesc chiar și la poeziile despre limba română pe care le învață cei din clasele primare și nu doar ei. Mult succes dacă o să participați sau dacă o să fiți cumva implicați în cadrul școlii, în cadrul acestor două concursuri sau unul dintre ele cel puțin. Și din nou, muzică, audiție plăcută de la Orchestra Busuioc, o horă de deschidere. O horă de deschidere. Vă aștept!

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Portul internațional liber Giurgiulești reprezintă o componentă importantă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, oferind țării alternative logistice și un acces îmbunătățit la piețele occidentale, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, în cadrul unei vizite oficiale de documentare. Diplomatul român a subliniat că într-un context regional marcat de

0: provocări majore de securitate. Această infrastructură portuară strategică este esențială pentru asigurarea rezilienței economice și menținerea unor rute comerciale sigure. Conectarea tot mai strânsă a punctului de tranzit fluvial și maritim de pe Dunărea de jos cu rețelele de transport din România va genera beneficii directe pentru cetățeni. Guvernul de la Chișinău a decis anterior, în luna martie, consolidarea statutului acestui obiectiv cu scopul de a atrage noi investiții și de a extinde capacitățile sale logistice în coridoarele europene. Ofițerii serviciului Vamal au contracarat o tentativă de contrabandă cu tutun la postul de trecere a frontierei Cahul după ce au descoperit 5600 de țigări nedeclarate ascunse într-un autobuz de pasageri care circula pe ruta Republica Moldova-Marea Britanie. Lotul ilegal de produse din tutun a fost depistat în cadrul unui control fizic amănunțit efectuat asupra unui autocar de model Setra, baxurile fiind camuflate cu intenție în diferite spații din salonul vehiculului, dar și printre pachetele cu produse alimentare. Din investigațiile preliminare s-a stabilit că mărfurile aparțineau celor doi șoferi ai autobuzului, cetățeni moldoveni cu vârste de 34 și 40 de ani. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării speciale, iar conducătorii auto riscă acum sancțiuni administrative conform legislației în vigoare. Întreprinderea Calea Ferată din Moldova examinează prelungirea liniei feroviare până în zona portului de stat Giurgiulești, o investiție strategică ce va permite încărcarea și descărcarea directă a mărfurilor fără operațiuni suplimentare de transport intermediar. Planul de dezvoltare a infrastructurii logistice include și construcția unui modul multifuncțional la stația Prut, destinat transbordării și procesării eficiente a încărcăturilor prin conectarea rețelelor feroviare și rutiere. Reprezentanții companiei de stat au precizat că noile proiecte continuă seria de lucrări de restabilire a transportului din sudul țării, printre care refacerea sectorului Vălen, consolidarea terasamentului malului râului Prut și restabilirea conexiunii feroviare Prut-Fălciu cu România. Din datele economice oficiale, sectorul feroviar spre Giurgiulești a generat doar în ultimele 3 luni venituri de peste 20 de milioane de lei. Sistemele de apărare aeriană ale Federației Ruse ar fi interceptat și distrus 777 de drone ucrainene în cursul nopții trecute deasupra 15 regiuni și a peninsulei Crimeea, în urma atacurilor masive fiind raportate 2 decese. Potrivit datelor preliminare transmise de autoritățile regionale ruse, mega-atacul aerian a provocat explozii și incendii de proporții la o rafinărie din Saratov și la un centru logistic major al retailerului online Ozon, obiective industriale și blocuri rezidențiale fiind avariate și în Volgograd. Cele două victime au fost înregistrate în regiunea Tula, situată la aproximativ 200 de kilometri sud de Moscova, unde alte trei persoane au fost rănite în urma prăbușirii aparatelor de zbor. Noua ofensivă aeriană de mare amploare vine în contextul strategiei declarate de Kiev de a lansa până la 1000 de drone pe zi pentru lovituri la mare distanță pe teritoriul rus.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ascultam și astăzi imnul Radio Noroc, chiar în precedentele minute, și mă gândeam că Radio Noroc nu are vârsta multor cântece care au făcut istorie. Are doar 20 de anișori, dar adună refrene care au răcorit milioane de inimi. Și cred că îmi dați dreptate. La fel este și despre cântecul următor. Lasă-mi toamnă pomii verzi, o poezie celebră scrisă de Ana Blandiana, a ales cântecul decenii în urmă Margareta Păslaru. E o melodie lansată în 1980 și ascultăm, iată, în 2026.

Detaliul care mi-a scăpat mai devreme e că până acel an 1980 Margareta Păslaru nu doar interpreta pentru prima dată la Săptămâna Pomii Verzi, dar și compunea. Ea este autoarea acestei melodii cu versuri scrise de Ana Blandiana. Cumva cu toamna pasocesc și următoarea compoziție. E un cover. La un moment dat, în cadrul unui concert, Mălina Olinescu a interpretat celebra tango pentru Evora, evident cu varianta în limba română, și iată atât de frumoasă a fost și rămâne acea interpretare că a fost preluată imediat de toate sursele media.

Iată și aplauzele de la acel eveniment la care cânta live Mălina Olinescu tango pentru Evora. Acel trio a melodiilor de altă dată îl încheie un cântec ceva mai optimist, dar tot de dragoste, altfel nu se poate, și o voce pe măsura așteptărilor noastre. Aurelian Andreescu, Sus peste nori.

0: 26 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Pe acasă când mai de...
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eShop moltel.md.

0: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva Mol Telecom!
2: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Altei.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Speclă roșie!

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Joc moldovenesc la trompetă Sergiu Tiron în această înregistrare, iar în continuare la capitolul Plecturi ne oprim, să mai bine zis, cu acest capitol revin la dumneavoastră. Recomandarea de carte ține astăzi de un scriitor tradus, iată, și în limba română, Miguel Angel Asturias, iar cartea se numește Oameni de porumb. O carte foarte importantă pentru tot ce înseamnă literatura universală. În zorii lumii, spun legendele maiașe din care se inspiră Asturias, zeii au ieșuat de mai multe ori în eforturile de a crea omul, până când au descoperit substanța potrivită pentru a forma creatura definitivă. Este vorba despre porumb. Romanul aduce la oaltă plămădirea omului de porumb cu denunțarea incisivă a efectelor devastatoare pe care le-a avut capitalismul asupra obiceiurilor și credințelor ancestrale ale populațiilor rurale. Printre sunete, simboluri și metafore, pendulând neîncontenit între real și oniric, povestea duce în cele din urmă la deznădejde, depersonalizare și dezumanizare. Despre Miguel Angel Asturias vreau să vă spun, a trăit între 1899-1974, a fost diplomat, romancier, poet, dramaturg, a pus bazele a ceea ce va fi cunoscut mai apoi ca boom-ul latino-american. A studiat cultura maiașă la Sorbona împreună cu alți semeni de-ai săi celebri. În 1933 s-a întors în Guatemala, unde a fondat și primul ziar de radio din țară, sună foarte interesant. A dus o viață culturală și academică agitată. În perioada revoluționară 1944-1954 a avut diverse funcții diplomatice, iar în 1967 a primit premiul Nobel pentru literatură. S-a stins din viață în 1974 la Madrid, dar a fost înmormântat la Paris, în cimitirul Père Lachaise. Ei bine, iată, am combinat cumva detaliile din acest roman, Oameni de porumb, și datele sale biografice, dar motivul a fost unul singur, să vă trezesc curiozitatea, pentru că nu e așa, după ce citești o carte ce ți-a ajuns la inimă, cauți să afli și mai multe detalii despre autorul, autoarea acelei cărți. Lecturi plăcute vă doresc, chiar acum, hai Vasile să cântăm! Exact astfel se numește melodia Irinei Andoci.

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău va institui reguli speciale de acces și securitate pe o perioadă de 4 zile, între 14 și 17 septembrie, în contextul gestionării unui flux masiv de pasageri generat de plecarea pelerinilor hasidici. Conform dispozițiilor stabilite de grupul de management al riscului, accesul în interiorul terminalului va fi permis în acest interval exclusiv pasagerilor cu bilet, membrilor de echipaj și personal lui aeronautic. Pentru fluidizarea traficului, călătorii vor fi obligați să se prezinte la aeroport cu cel mult 3 ore înainte de zbor, iar staționarea autocarelor și mașinilor va fi redirecționată spre parcări special amenajate sub stricta supraveghere a forțelor de ordine. Comunitatea hasidică utilizează tranzitul prin Republica Moldova începând cu anul 2022 ca urmare a închiderii spațiului aerian al Ucrainei în contextul războiului, pelerinii revenind de la Chișinău după celebrarea anului nou evreiesc în localitatea Uman. O fetiță în vârstă de 8 ani a fost internată în secția de pediatrie a Spitalului Raional Sângerei în urma unui conflict fizic cu o colegă de școală, caz aflat în prezent în proces de documentare de către organele de poliție. Potrivit datelor preliminare, altercația s-ar fi produs ieri în timpul pauzei de după cea de-a patra lecție, conflictul fiind stopat prin intervenția unei eleve mai mari. Mama victimei a precizat că fetele nu au avut neînțelegere anterioare și a reclamat faptul că serviciul de ambulanță nu ar fi fost solicitat imediat de către reprezentanții instituției de învățământ. Forțele de ordine au înregistrat oficial sesizarea și continuă investigațiile tehnice pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în municipiul Chișinău, fiind suspectat că făcea parte dintr-o rețea specializată în producerea artizanală și vânzarea de permise de conducere falsificate. Suspectul a fost prins în flagrant în timp ce îi vindea unui client în schimbul sumei de 2500 de lei un permis ucrainean fals. Potrivit procurorilor, pentru combaterea criminalității organizate, schema identifica persoane care doreau să obțină documente fără a urma școala auto sau fără a ține examenele, actele contrafăcute fiind ulterior utilizate atât în Republica Moldova cât și în Uniunea Europeană. În cadrul perchezițiilor care au vizat 6 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, ofițerii de investigație au ridicat înscrisuri, telefoane și suporturi digitale, cercetările continuând pentru identificarea tuturor membrilor grupului. Guvernul condus de Benjamin Netanyahu a împins Israelul într-o direcție foarte periculoasă, în timp ce statele occidentale și-au subminat credibilitatea globală prin adoptarea unei poziții oscilante și lipsite de principii față de conflictele din Orientul Mijlociu, a avertizat ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, în cadrul unui interviu acordat rețelei Euronews. Oficialul de la Oslo a descris actualul executiv drept cel mai de extremă dreapta guvern din istoria Israelului, exprimându-și speranța că lideri de la Tel Aviv vor conștientiza riscurile acestei traiectorii după scrutinul electoral programat în luna octombrie. Declarațiile au fost lansate la scurt timp după ce Norvegia s-a alăturat unui grup format din 12 țări europene care au impus restricții și sancțiuni comerciale directe asupra coloniilor israeliene din Cisjordania. Ministrul a adăugat că teama multor guverne de a fi acuzate pe nedrept de antisemitism a blocat emiterea unor critici obiective, generând o reținere generalizată în rândul comunității internaționale. Naționale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

0: Tu îmi faci viața mai frumoasă, o declarație, o adevărată declarație de dragoste de la Adrian pe Ursu, pe, cu dedicație, bineînțeles, pentru toți cei care se regăsesc în această melodie. Prima din runda în care și dumneavoastră alegeți cântecele ce se vor face auzite aici în runda cu dedicație la pachet și mai cu seamă cântecul cu care o să ajungeți astăzi la un om drag.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Poate avem și oaspeți în emisie de directă de primit. 0225453333 vă stă la dispoziție, cum spuneam, pentru emisia directă. Iar pentru mesaje vreau să vă reamintesc de adresa electronică mesaje@radionoroc.md, dar și de pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde deja ne salutat cineva. Indiferent dacă sunteți în țară sau peste hotare, cred că ambele detalii sunt importante, și emisia directă și mesajele. Familia Tonofa, din câte observ, ne-a salutat astăzi cu hărnicie. Radio Noroc, transmitem o felicitare cu ocazia zilei de naștere, 70 de ani împlinește, la Sipoten, pentru doamna Iulia Spătaru. La mulți ani cu sănătate, că e mai bună decât toate. Vecinii din familia Tonofa semnează acest mesaj, doamna Iulia. La mulți ani cu sănătate!

O mamă, bunică și străbunică avem a felicita astăzi. Este vorba despre dumneavoastră, doamnă Maria Chirtoacă. Ieri a fost ziua dumneavoastră de naștere, iar astăzi, în satul Peciste Rezina, vrem să vă transmitem cele mai calde urări din partea celor mai dragi suflete. Și sunt multe. Cei 10 copii, 21 de nepoți și 6 strănepoți. Asta da, om bogat, doamnă Maria. 90 de ani înseamnă o viață întreagă de muncă, de bucurii, de încercări și amintiri. O viață în care ați crescut copii, ați fost alături de familie și ați lăsat în urma dumneavoastră cea mai frumoasă moștenire. O familie mare, unită și plină de dragoste. Mamă dragă, îți mulțumim pentru fiecare vorbă, pentru fiecare grijă, pentru fiecare rugăciune și pentru toată dragostea ce ne-ai oferit-o. Bunică dragă, pentru nepoți ești o neprețuită parte a copilăriei și amintirilor lor. Iar pentru cei 6 strănepoți ești o poveste vie a familiei noastre, un suflet drag pe care îl vor purta în inimă toată viața. Astăzi nu sărbătorim doar vârsta de 90 de ani, sărbătorim omul minunat care sunteți, mama care a creat 10 copii și femeia care a reușit să adune în jurul ei 4 generații. Vă dorim sănătate, liniște în suflet, zile senine și cât mai multe clipe petrecute alături de toți cei dragi. Să fie casa mereu plină de glasuri, râsete și nepoți, iar inima plină de dragoste. Și vă reamintesc, doamna Maria Chirtoacă, de la 10 copii, 21 de nepoți și 6 strănepoți sunt astăzi felicitările. Ei mai adaugă așa: vă iubim și vă dorim încă mulți ani alături de noi. La mulți ani, doamnă Maria, să ne spuneți și noi, și nouă, secretul acestor 90 de ani, o vârstă la care, iată, ați ajuns astăzi și de care vă bucurați alături de, sper eu, măcar o parte a acestor oameni care vă spun, iată, la mulți ani cu Radio Noroc. Solicitat aici este și melodia a fraților Paladi, un la mulți ani, mamă, îți spunem.

0: Altei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Bifează online pe starnet.md și la telefește acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Doar tu iubești, Carolina Gorun, cu această melodie în Casa Mare, aici unde mai primim un salut de la voluntari, de acolo ne salută Silvia Toma. Vreau să transmit felicitări pentru scumpa mea fată, se numește Iana Leliuhina. Astăzi împlinește 23 de ani frumoși. La mulți ani, fica mea iubită. Ești o rază de soare în viața mea și îți doresc ca sărbătoarea aceasta să ție plină de bucurii, iubire, vise împlinite, să ai viața minunată și să fii cea mai fericită femeie din lume. La mulți ani, draga mea scumpă. Ziua aceasta să fie la fel de minunată ca tine. Felicitări, cum spuneam, de la mama, la fel de la tăticul Ion și mămica, cred, în mod special, s-a oprit la o melodie a Lenuței Gheorghiță, Dorul de fetița mea. Iana Leliuhina, un la mulți ani și de la noi de aici, din Casa Mare, și desigur, audiție plăcută pentru întreaga familie.

De la Volunteer ne salută Maria Cucoș, din câte observ. Transmit felicitări pentru nepoțica ce împlinește 23 de ani. În această zi minunată îți urez ca toate dorințele să devină realitate, obiectivele să ți fie atinse și nicio dificultate să nu-ți stingă lumina din ochi, să treci cu bine peste toate greutățile și să ai alături oameni dragi în momente dificile, să-ți strălucească zâmbetul mai luminos decât soarele în fiecare zi și să alungi norii în acele zile mai posomorâte cu fericirea ta. Și bunicul Constantin semnează acest mesaj alături de doamna Maria Bunica. Este acest mesaj pentru Iana Leliuhina. Iana, la mulți ani, iată astăzi cu gândul la dumneata sunt și bunicii. La mulți ani și să știi că și în ceea ce privește pe bunici și în ceea ce privește pe părinți, fericirea mare este fericirea copiilor. La mulți ani încă o dată de aici din inima Moldovei. Radio Noroc transmitem felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi. Până la urmă e sărbătorit Sfântul Ion. Vrem să transmitem sănătate, bucurii, putere nașului Ion, finului Ion, fratelui Ion și domnului Ion Rusul din Mileștii Mici. Pentru ei și o melodie. Neapărat o să ascultăm un cântec cu acest prenume frumos. La mulți ani celor ce poartă prenumele Ion. Un Ioane de la Contemporanul. Ce spuneți? E potrivită? Eu zic că da și ascultăm melodia la 13 și 32 de minute.

contemporanul Ioanei Ioane, de fapt vocea Lidiei Botezatu strălucește în această melodie și e foarte frumos să se întâmple astfel. Radio Noroc transmit felicitări pentru scumpa noastră nepoată, Tatiana Oanța. Astăzi 39 de ani împlinește. E stabilită cu traiul în Italia. Draga noastră, îți dorim sănătate, fericire, bucurii, vise împlinite alături de cei doi copilași iubiți. Ești unică și de negăsit alta pe fața pământului, la mulți, mulți ani. Nani, Maria și Mihai Dragancea de la Sipote ne semnează acest mesaj. Mai solicitat o melodie a Lenuței Gheorghiță. Și nu știu, v-ați gândit la dorul de fetița mea de mai devreme sau poate la un alt cântec sau poate la orice melodie de la Lenuța Gheorghiță. De ziua ta eu am selectat acest cântec, această pauză muzicală și sper Tatiana Oanța e online cu noi la această oră, acolo în Italia. Felicitări!

Domnul Andrei, ne salută Andrei Mital, Radio Noroc, un salut pentru toată echipa dumneavoastră. Un final de săptămână cât mai frumos, sănătate și zi frumoasă în continuare. Mulțumim, mulțumim și aceleași lucruri vi le dorim. Iar pentru ascultătorii Radio Noroc, de ce nu, cu dedicație, Toamnele de la Catarsis.

11 zile dintr-o toamnă pe care o vrem frumoasă, iată că s-au și dus. Cum va arăta acest anotimp depinde și de noi, nu-i așa? Iată de ce propun să ne facem planuri frumoase pentru finalul acestei săptămâni și la fel de important să le respectăm. Valeria Oțel sunt, mâine, dar și duminică vă aștept cu top 10 muzică ușoară, dar și top 10 muzică populară, începând cu ora 12 în ambele zile. Iar de la o luni vă mai invit în Casa Mare să revenim, ca de obicei, de la 10 la 14. Mai primim și o invitație la joc. E adevărat, invitația e pentru o Catrină, dar și noi pe lângă ea ascultăm melodie și ne bucurăm de ea din repertoriul provincialilor. Pe curând! Măi,

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumb Baca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Ministerul Justiției și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii au semnat un nou plan de cooperare pentru perioada 2026-2027, axat pe consolidarea unui sistem de justiție adaptat nevoilor și drepturilor minorilor. Documentul a fost oficializat în cadrul primei întrevederi dintre Ministrul Justiției Vladislav Kojuhar și noua reprezentantă de țară a organizației în Republica Moldova, Daiana Costadinova. Agenda de reforme stabilește ca priorități extinderea alternativelor la detenție pentru copii aflați în conflict cu legea, specializarea personalului judiciar și dezvoltarea serviciilor de asistență integrată de tip Barnhouse pentru victime sau martori a infracțiunilor. Autoritățile subliniază că noua etapă a parteneriatului va pune un accent sporit pe prevenție, scopul fiind reducerea cazurilor de violență înainte ca minorii să intre în contact direct cu sistemul penal. O asistentă socială din municipiul Chișinău este cercetată penal de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru trafic de influență după ce ar fi pretins și primit sume lunare de bani din indemnizația de sprijin acordată unei mame singure care își crește cei 3 copii, dintre care unul cu dizabilități. Potrivit datelor oficiale, bănuita ar fi încasat periodic câte 2000 de lei de la victimă. Ea susținea că are influență asupra membrilor unei comisii de profil și îi poate determina să asigure menținerea plății ajutorului guvernamental. În cursul acestei dimineți, mascații instituției anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul femeii, de unde au ridicat probe tehnice relevante pentru dosar. Femeia este investigată în prezent în stare de libertate, ancheta fiind continuată sub conducerea Procuraturii Anticorupție pentru verificarea unor eventuale complicități administrative. Profitul net al băncilor licențiate din Republica Moldova a urcat la 2 miliarde și 360 de milioane de lei în prima jumătate a acestui an, înregistrând o creștere de 300 de milioane de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Conform datelor oficiale publicate de Banca Națională a Moldovei, evoluția pozitivă a sectorului financiar a fost determinată în principal de majorarea veniturilor din activitatea de creditare, care au avansat cu aproape 855 de milioane de lei. Raportul Autorității de Supraveghere indică un sector bancar stabil și eficient, soldul brut al creditelor acordate economiei și populației atingând pragul de 114 miliarde și 300 de milioane de lei, majoritatea împrumuturilor fiind direcționate către procurarea de imobile, comerț și consum. În paralel, depozitele totale plasate în instituțiile bancare au crescut gradual până la 152 miliarde și 400 de milioane de lei, toate băncile din țară respectând cu strictețe normele reglementate privind rata fondurilor proprii. Silvia Flores, soția fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, aflată în prezent încarcerată într-o închisoare din Brooklyn, Statele Unite, sub acuzația de trafic de droguri, a solicitat oficial instanței plasarea sa în arest la domiciliu din motive medicale. Apărarea acesteia, asigurată de avocatul Mark Donnelly, invocă apariția unor probleme cardiace severe, care necesită de urgență o explorare coronariană și o eventuală intervenție chirurgicală, proceduri ce nu pot fi efectuate în condiții optime în mediul penitenciar. Pentru a reduce suspiciunile privind riscul de sustragere, avocatul a propus un regim extrem de strict în Statele Unite, care include supraveghere permanentă de 24 de ore din 24, aplicarea unei brățări electronice și confiscarea pașaportului. Fostul șef de stat, în vârstă de 63 de ani, și soția sa au fost capturați în luna ianuarie la Caracas în cadrul unei operațiuni speciale americane, fiind acuzați de transportul a tone de cocaină, acuzații pe care ambii le neagă categoric.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine cer variabil în zona de nord și centru, se prevăd averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 18 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală se anunță 28 de grade Celsius.

0: 7. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: în vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
7: Radio Noroc.

0: istoriile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Prețurile maxime de comercializare a carburanților auto vor înregistra o nouă majorare semnificativă începând de mâine, sâmbătă. Benzina urmând să depășească pragul de 33 de lei, iar motorina va trece de 34 de lei pentru un litru. Potrivit datelor oficiale afișate de Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică, benzina se scumpește cu 27 de bani, stabilind un tarif de 33 de lei și 40 de bani. În același timp, prețul motorinei va urca cu 60 de bani, urmând să coste la pompă 34 de lei și 46 de bani. Autoritatea de reglementare justifică menținerea acestui ritm accelerat de scumpiri prin evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului Brent, care au depășit pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pe fondul intensificării severe a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. De la începutul acestei luni, prețul benzinei a acumulat o creștere de 1 leu și 52 de bani, iar cel al motorinei a avansat cu 1 leu și 63 de bani pentru un litru. Controversatul om de afaceri Veceslav Platon a fost trimis în judecată în dosarul privind dobândirea ilicită a unui pachet de 43,11% din acțiunile Moldova Groind Bank în valoare de peste 400 de milioane de lei. Potrivit procurorului șef al Procuraturii Anticorupție Marcel Dumbrăvan, bănuitul ar fi organizat o schemă prin care, în baza unor documente false și fără acordul proprietarilor legale, a preluat acțiunile, folosind fonduri provenite din spălătoria rusească de bani cunoscută sub numele de la Laundromat. În anii 2015 și 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat acțiunea concertată a entităților implicate, pachetul fiind ulterior anulat și scos la vânzare. Platon, aflat în prezent în Marea Britanie după ce a fost eliberat pe cauțiune, a refuzat în fața avocaților să ia cunoștință de actul de acuzare trimis de autoritățile de la Chișinău, astfel că dosarul a fost finalizat în lipsa sa. Pe numele fugarului este emisă o cerere de extradare, el fiind cercetat penal și în dosarele privind spălarea de bani în proporții deosebit de mari sau fraudarea băncii de economii cu credite neperformante de circa 800 de milioane de lei. Cu credite... Procurorul Andrei Dulgheru de la Procuratura Municipiului Chișinău a fost eliberat oficial din funcție astăzi în urma unei decizii a Consiliului Superior al Procurorilor, care i-a respins contestația împotriva sancțiunii disciplinare maxime aplicată pentru abateri grave în activitate. Hotărârea menține decizia din primăvara a Colegiului de Disciplină și Etică după ce controle logistice efectuate asupra 48 de cauze penale gestionate de magistrat au scos la iveală nereguli de sistem. Printre acestea se numără lăsarea nejustificată a dosarelor pe rafturi, perioade de inacțiune totală care depășeau 2 ani, dispariția din gestiune a 2 dosare și comiterea unui fals în acte publice prin prezentarea unui document neautorizat de superiorul ierarhic. Membrii Consiliului au concluzionat că acumularea acestor deficiențe este incompatibilă cu standardele profesiei, respingând totodată și demersurile Inspecției Procurorilor. Uniunea Europeană trebuie să-și accelereze urgent pregătirile în domeniul apărării în condițiile în care ținta actuală stabilită pentru anul 2030 este mult prea târzie în raport cu ritmul în care se intensifică amenințările strategice, a avertizat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Ea a subliniat că definirea acțiunilor destabilizatoare ale Federației Ruse drept simple atacuri hibride este mult prea vagă, având în vedere că Moscova testează continuu limitele securității prin orchestrarea unor acte de sabotaj comise pe teritoriul european prin intermediul infractorilor recrutați din ambasade. Vicepreședinta Comisiei Europene a explicat că din cauza acestor pericole imediate a propus înființarea unui grup de experți la nivel înalt menit să accelereze capacitățile militare ale comunității. Inițiativa a fost însă anulată temporar din cauza opoziției ferme manifestate de reprezentanții mai multor state membre, oficialul european dând asigurări că va căuta alte soluții tehnice pentru a atinge acest obiectiv.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine cer variabil în zona de nord și centru, se prevăd averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 18 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitale se anunță 28 de grade Celsius.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Dor din dar.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Cum credeți? Faceți suficientă mișcare? Dacă regăsiți în viața dumneavoastră unele dintre semnele următoare, atunci se pare că nu. Primul semn este că simțiți articulațiile înțepenite. Articulațiile dureroase, țepene, greu de mișcat, pot fi uneori un semn de afecțiuni inflamatorii, cum ar fi poliartrita reumatoidă sau o boală autoimună. Însă dacă nu acesta este cazul, e bine să știți că articulațiile se pot rigidifica și atunci când nu le folosim suficient. Așadar, e bine să le punem la treabă. Un al doilea semn este că rămâneți des fără suflare. Așa cum mușchii de la mâini și de la picioare, de exemplu, tind să se atrofieze dacă nu-i folosim, și mușchii care ajută plămânii să se miște în timp ce respirăm, își pierd puterea dacă nu facem sport. Cu cât facem mai puțină mișcare, cu atât răsuflăm mai greu, chiar și în timpul sarcinilor zilnice ușoare, cum ar fi legarea șireturilor sau urcatul unor trepte. Un al treilea semn este o stare psihică mai proastă. Lipsa mișcării are efecte negative nu doar asupra sănătății fizice, ci și asupra celei mentale. Astfel, dacă nu facem mișcare, ne putem confrunta mai des cu anxietatea sau cu simptome depresive. Exercițiile cardio, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta, înotul sau alergarea, îmbunătățesc și starea de spirit, ba chiar și stima de sine. Un al patrulea semn este lipsa de energie. Dacă simțiți oboseală, deși nu aveți neapărat multe motive, și aceasta poate fi o consecință a lipsei de mișcare. Exercițiile fizice ajută organismul să livreze oxigen și substanțe nutritive spre țesuturi. Dacă petreceți cea mai mare parte a timpului stând, țesuturile nu primesc aceeași cantitate de combustibil de care au nevoie pentru a vă menține energic. Un alt semn este că e greu să mențineți o greutate normală. Dacă aveți prea multe kilograme față de greutatea normală, potrivită pentru înălțimea și vârsta dumneavoastră, una dintre cauze este că nu vă mișcați destul. Persoanele care nu fac mișcare au un metabolism mai lent și kilogramele se adună mai ușor. Somnul prea puțin sau neodihnitor este o problemă cu care se confruntă mulți adulți, inclusiv cei sănătoși. Tulburările de somn pot fi cauzate și de obiceiuri nepotrivite înainte de culcare. Consumul de cofeină, alcool, cine bogate, statul cu ochii în telefon, dar și de faptul că nu faceți mișcare suficientă. Dacă nu aveți probleme de sănătate care să vă țină treaz noaptea, cum ar fi o boală acută sau un tratament medicamentos care interferează cu somnul, poate fi vorba despre lipsa de mișcare. Memoria mai slabă, la fel, e un semn că nu faceți suficientă mișcare, precum și tensiunea arterială prea mare. Și un ultim semn care arată că nu faceți suficientă mișcare este prediabetul. Dacă după ce ați făcut analizele de rutină, medicul vă spune că aveți glicemia puțin crescută, și acesta poate fi un semn că nu vă mișcați destul. Activitatea fizică ajută să controlați mai bine glicemia, iar nivelurile stabile de zahăr din sânge vă feresc de pericolul diabetului de tip 2. Atât la acest subiect. Pe curând, și să nu uităm niciodată că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
7: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Portul internațional liber Giurgiulești reprezintă o componentă importantă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, oferind țării alternative logistice și un acces îmbunătățit la piețele occidentale, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, în cadrul unei vizite oficiale de documentare. Diplomatul român a subliniat că, într-un context regional marcat de provocări majore de securitate, această infrastructură portuară strategică este esențială pentru asigurarea rezilienței economice și menținerea unor rute comerciale sigure. Conectarea tot mai strânsă a punctului de tranzit fluvial și maritim de pe Dunărea de Jos cu rețelele de transport din România va genera beneficii directe pentru cetățeni. Guvernul de la Chișinău a decis anterior, în luna martie, consolidarea statutului acestui obiectiv cu scopul de a atrage noi investiții și de a extinde capacitățile sale logistice în coridoarele europene. Ofițerii serviciului Vamal au contracarat o tentativă de contrabandă cu tutun la postul de trecere a frontierei Cahul după ce au descoperit 5600 de țigări nedeclarate ascunse într-un autobuz de pasageri care circula pe ruta Republica Moldova-Marea Britanie. Lotul ilegal de produse din tutun a fost depistat în cadrul unui control fizic amănunțit efectuat asupra unui autocar de model Setra, baxurile fiind camuflate cu intenție în diferite spații din salonul vehiculului, dar și printre pachetele cu produse alimentare. Din investigațiile preliminare s-a stabilit că mărfurile aparțineau celor doi șoferi ai autobuzului, cetățeni moldoveni cu vârste de 34 și 40 de ani. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării speciale, iar conducătorii auto riscă acum sancțiuni administrative conform legislației în vigoare. Întreprinderea Calea Ferată din Moldova examinează prelungirea liniei feroviare până în zona portului de stat Giurgiulești, o investiție strategică ce va permite încărcarea și descărcarea directă a mărfurilor fără operațiuni suplimentare de transport intermediar. Planul de dezvoltare a infrastructurii logistice include și construcția unui modul multifuncțional la stația Prut, destinat transbordării și procesării eficiente a încărcăturilor prin conectarea rețelelor feroviare și rutiere. Reprezentanții companiei de stat au precizat că noile proiecte continuă seria de lucrări de restabilire a transportului din sudul țării, printre care refacerea sectorului Văleni, consolidarea terasamentului malului râului Prut și restabilirea conexiunii feroviare Prut-Fălciu cu România. Din datele economice oficiale, sectorul feroviar spre Giurgiulești a generat doar în ultimele 3 luni venituri de peste 20 de milioane de lei. Sistemele de apărare aeriană ale Federației Ruse ar fi interceptat și distrus 777 de drone ucrainene în cursul nopții trecute deasupra 15 regiuni și a peninsulei Crimeea, în urma atacurilor masive fiind raportate 2 decese. Potrivit datelor preliminare transmise de autoritățile regionale ruse, mega-atacul aerian a provocat explozii și incendii de proporții la o rafinerie din Saratov și la un centru logistic major al retailerului online Ozon, obiective industriale și blocuri rezidențiale fiind avariate și în Volgograd. Cele două victime au fost înregistrate în regiunea Tula, situată la aproximativ 200 de kilometri sud de Moscova, unde alte trei persoane au fost rănite în urma prăbușirii aparatelor de zbor. Noua ofensivă aeriană de mare amploare vine în contextul strategiei declarate de Kiev de a lansa până la 1000 de drone pe zi pentru lovituri la mare distanță pe teritoriul rus.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine cer variabil în zona de nord și centru, se prevăd averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 18 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitale se anunță 28 de grade Celsius.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Mesaj de interes public.
8: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
7: Mesaj de interes public.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este culoarea potrivită pentru o fațadă de casă modernă. În prezent, tendințele în designul exterior al caselor moderne se îndreaptă spre culori neutre și naturale. Nuanțele de gri, bej, crem și alb sunt extrem de populare pentru că oferă o bază versatilă, peste care se pot adăuga accente de culoare prin elemente decorative sau vegetație. Aceste culori sunt eficiente în a masca imperfecțiunile și sunt ușor de asortat cu diferite materiale de construcție. E esențial să iei în considerare mediul înconjurător al casei. Dacă locuința se află într-o zonă rurală cu multă vegetație, culorile naturale, cum ar fi verdele sau maroul, pot crea o tranziție armonioasă între casă și natură. În zonele urbane, culori mai îndrăznețe sau contrastante pot ajuta casa ta să iasă în evidență. În zonele cu climă caldă, culorile deschise sunt preferate pentru că reflectă lumina soarelui și mențin interiorul casei mai răcoros. În regiunile mai reci, culorile închise pot ajuta la absorpția căldurii și la creșterea eficienței energetice. Materialele folosite în construcția casei pot influența și ele alegerea culorii. O casă cu multe elemente din lemn ar putea arăta mai bine cu culori naturale sau neutre, care să pună în valoare textura lemnului. Stilul arhitectural al casei tale este un alt factor important. O casă în stil minimalist sau modern poate beneficia de pe urma unor culori neutre și simple, în timp ce o casă în stil tradițional poate suporta culori mai vibrante sau chiar modele decorative. Culorile neutre, cum ar fi griul, bejul și albul, sunt alegeri sigure pentru o fațadă modernă. Acestea oferă un fundal curat și elegant, care nu se demodează ușor. Culorile deschise pot face o casă să pară mai mare și mai risită, în timp ce culorile închise pot conferi un aspect sofisticat și de impact. Alegerea între aceste două variante depinde de preferințele personale și de contextul în care se află casa. Pentru a adăuga personalitate, poți folosi accente de culoare în jurul ușilor, ferestrelor sau pe anumite porțiuni ale fațadei. Acestea pot fi nuanțe mai vii sau contrastante pentru a crea puncte de interes vizual. Alegerea culorii potrivită pentru fațada unei case moderne este un proces care necesită atenție la detalii și o înțelegere a impactului pe care îl are culoarea asupra esteticii și funcționalității unei locuințe. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Radio Noroc Chișinău, 99.7 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: agitate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
7: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
6: Viva MOL Telecom!
7: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Ambasada Statelor Unite la Chișinău a adus astăzi un omagiu celor 2977 de victime ale atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, evidențiind destinul tragic al arhitectului basarabean Arkady Zaltsman, unul dintre proiectanții clădirii președinției Republicii Moldova. Misiunea diplomatică a subliniat că, înainte de a emigra în Statele Unite în anul 1989, Zaltsman a lăsat o moștenire simbolică majoră la Chișinău, edificiul proiectat de el devenind ulterior locul în care a fost semnată declarația de independență în anul 1991. Arhitectul și-a pierdut viața la vârsta de 56 de ani, în turnul de sud al World Trade Center, unde își prezenta proiectele în dimineața atacurilor orchestrate de rețeaua Al-Qaeda. În memoria spiritului său creator, un tablou omagial a fost inclus în cadrul unei expoziții publice în aer liber, vernisată în prezent în grădina publică Ștefan cel Mare din capitală. Acciza la motorină va fi majorată cu 20% începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale, aprobat în primă lectură de Parlament, însă guvernul promite compensarea integrală a acestei creșteri pentru agricultori. Ministra Finanțelor, Victoria Beloussa, a explicat că modificarea fiscațională la standardele Uniunii Europene, unde taxele pentru carburanți sunt considerabil mai mari. Noua măsură va adăuga 67 de bani la costul fiecărui litru de motorină de la pompă. Pentru a proteja sectorul agrar, autoritățile elaborează un mecanism de subvenționare targetat, calculat per hectar, prin care întreaga sumă suplimentară achitată de producători urmează să fie restituită în proporție de 100%. Asociațiile de fermieri nu au emis deocamdată comentarii publice pe marginea acestor facilități compensatorii. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care modifică procedura de selectare a candidaților pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională cu scopul de a spori transparența procesului. Potrivit noilor reglementări legislative, procesul de selecție a noului magistrat va fi demarat cu 3 luni înainte de expirarea mandatului judecătorului în funcție. Documentul elaborat în concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția stabilește că Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii vor fi obligate să desfășoare concursuri bazate pe criterii obiective, să organizeze consultări publice și să verifice riguros integritatea candidaților. Proiectul de lege a fost elaborat de președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Veronica Roșca. Reprezentanții asociațiilor de juriști nu au emis comentarii suplimentare pe marginea acestor modificări de sistem. Ministerul Apărării de la București a ridicat de urgență 2 avioane de vânătoare F-16 în această dimineață, după ce radarele militare au detectat ținte aeriene neidentificate în apropierea frontierei cu Ucraina. Mesajul de avertizare prin sistemul RoAlert a fost transmis pentru populația din nordul județului Tulcea. La ora 4:36, localnicii fiind avertizați despre riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cele 2 aeronave militare au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru a monitoriza situația, alerta fiind ridicată la ora 6:30 după ce s-a confirmat că țintele nu au pătruns în spațiul aerian al României. Incidentul reprezintă a 2-a alertă de frontieră din ultimele 24 de ore și s-a produs pe fondul intensificării atacurilor rusești cu drone și rachete asupra unor orașe.

0: Pavlograd, Odessa și Kiev, soldate cu cel puțin 7 morți și 120 de răniți. Mai multe organizații ale societății civile din Germania au convocat pentru acest weekend manifestații de amploare împotriva partidului de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania în 12 orașe. Mobilizarea vine după ce formațiunea politică a câștigat detașat duminica trecută alegerile regionale desfășurate în landul estic Saxonia-Anhalt. Protestele principale sunt programate să se desfășoare în orașe mari, inclusiv la Berlin, Leipzig și Magdeburg, unde activiștii civici și sindicatele își propun să blocheze extinderea discursului radical și să tragă un semnal de alarmă privind ascensiunea curentelor naționaliste înaintea scrutinului federal. Reprezentanții formațiunii vizate de manifestații au respins criticile societății civile, catalogând protestele drept o încercare nedemocratică de subminare a rezultatului oficial obținut la urne.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine cer variabil în zona de nord și centru, se prevăd averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 18 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitale se anunță 28 de grade Celsius.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: calitate.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 12, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87 lei 99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11 lei 99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
13: Radio Noroc.

0: nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Președinta Maia Sandu a avut astăzi o convorbire telefonică cu prim-ministrul Ungariei, Peter Maghiar, dialogul vizând parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, extinderea relațiilor economice bilaterale și situația actuală de securitate din regiune. În cadrul discuției, șefa statului a exprimat mulțumiri oficiale Budapestei pentru sprijinul acordat vectorului european al țării noastre și a reafirmat angajamentul ferm al Chișinăului pentru realizarea reformelor interne și alinierea la standardele comunitare. Totodată, oficialii au analizat oportunitățile de extindere a investițiilor și a schimburilor comerciale în vederea dezvoltării parteneriatului strategic lansat în anul 2020. Agenda convorbirii a inclus și o evaluare a riscurilor de securitate regională generate de războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, cele două părți agreând continuarea contactelor diplomatice la nivel înalt. Autoritățile de la Chișinău au lansat o nouă invitație la dialog reprezentanților de la Tiraspol pentru o reuniune bilaterală în formatul 1+1, în condițiile în care mecanismul extins de negocieri 5+2 nu mai este funcțional în actualul context regional. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a explicat că viitoarele discuții politice vor aborda teme prioritare legate de libera circulație, educație, protejarea celor 8 școli cu predare în limba română și situațiile de privare ilegală de libertate din stânga Nistrului. Dialogul este marcat de reticența Tiraspolului pe fondul primei etape de aliniere fiscală demarată la 1 septembrie prin aplicarea taxei pe valoare adăugată pentru mărfurile de lux. Oficialul de la Chișinău a reafirmat că procesul de uniformizare economică va continua gradual cu noi faze programate pentru 1 ianuarie și 1 aprilie 2027. Veniturile colectate urmând să fie direcționate integral către fondul de convergență pentru modernizarea infrastructurii structurii locale. Trei cetățeni ai Republicii Tajikistan și doi cetățeni ai Republicii Azerbaijan vor fi expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova după ce au fost depistați de autorități în timp ce traversau ilegal frontiera de stat. În baza demersurilor înaintate de Direcția Regională Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, judecătoria Bălți a emis o decizie de plasare a celor 5 bărbați în centrul de plasament temporar al străinilor pentru o perioadă de 30 de zile. Pe lângă măsura administrativă de îndepărtare de pe teritoriul țării, magistrații au instituit pe numele acestora o interdicție oficială de intrare în Republica Moldova, valabilă pentru o perioadă de 5 ani. La 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, procesul presupusului creier al atacurilor Khalid Sheikh Mohammed nu a început încă, provocând temeri profunde în rândul familiilor celor aproape 3.000 de victime, că unii dintre supraviețuitori nu vor mai apuca să vadă înfăptuirea dreptății. Presupusul coordonator al atentatelor orchestrate de rețeaua Al-Qaeda este deținut de două decenii la baza militară din Golful Guantanamo, fără a fi condamnat. Faza de judecată în fond fiind programată abia pentru luna iunie a anului 2028. Amânările interminabile au fost provocate de lungi dispute juridice privind tehnicile de tortură la care au fost supuși inculpații în închisorile secrete ale Agenției Centrale de Informații, fapt ce a determinat recent judecătorul militar să excludă din dosar mărturisirile inițiale, în timp ce unele rude au susținut un acord anterior de recunoaștere a vinovăției pentru a evita aplicarea pedepsei capitale și a asigura o sentință definitivă. Rapidă, Guvernul Statelor Unite a blocat procedura pentru a nu priva poporul american de un proces public complet.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine cer variabil în zona de nord și centru, se prevăd averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 18 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitale se anunță 28 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: date.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
5: Patru sute mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda. De ce face zgomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
9: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Dor din Dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Prețurile maxime de comercializare a carburanților auto vor înregistra o nouă majorare semnificativă începând de mâine, sâmbătă. Benzina urmând să depășească pragul de 33 de lei, iar motorina va trece de 34 de lei pentru un litru. Potrivit datelor oficiale afișate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, benzina se scumpește cu 27 de bani, stabilind un tarif de 33 de lei și 40 de bani. În același timp, prețul motorinei va urca cu 60 de bani, urmând să coste la pompă 34 de lei și 46 de bani. Autoritatea de reglementare justifică menținerea acestui ritm accelerat de scumpiri prin evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului Brent, care au depășit pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pe fondul intensificării severe a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. De la începutul acestei luni, prețul benzinei a acumulat o creștere de 1 leu și 52 de bani, iar cel al motorinei a avansat cu 1 leu și 63 de bani pentru un litru. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost trimis în judecată în dosarul privind dobândirea ilicită a unui pachet de 43,11% din acțiunile Moldova Growing Bank în valoare de peste 400 de milioane de lei. Potrivit procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, bănuitul ar fi organizat o schemă prin care, în baza unor documente false și fără acordul proprietarilor legale, a preluat acțiunile, folosind fonduri provenite din spălătoria rusească de bani cunoscută sub numele de Laundromat. În anii 2015 și 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat acțiunea concertată a entităților implicate, pachetul fiind ulterior anulat și scos la vânzare. Platon, aflat în prezent în Marea Britanie după ce a fost eliberat pe cauțiune, a refuzat în fața avocaților să ia cunoștință de actul de acuzare trimis de autoritățile de la Chișinău, astfel că dosarul a fost finalizat în lipsa sa. Pe numele fugarului este emisă o cerere de extradare, el fiind cercetat penal și în dosarele privind spălarea de bani în proporții deosebit de mari sau fraudarea băncii de economii cu credite neperformante de circa 800 de milioane de lei. Cu credite... Republica Moldova ar putea rămâne cu un număr cuprins între 5 și 8 raioane în locul celor 32 existente în prezent, conform noii hărți administrative pe care executivul se pregătește să o prezinte în această toamnă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a precizat că cifra exactă și delimitarea teritorială urmează să fie definitivate în perioada următoare. Reforma nivelului 2 al administrației publice urmărește crearea unor unități regionale mai mari pentru a asigura o gestionare eficientă a investițiilor masive și a serviciilor de utilitate publică, precum rețelele de apă, sanitația și salubrizarea. Oficialul a subliniat că noua structură teritorială va asigura prestarea serviciilor la costuri rezonabile pentru populație, proiectul de lege urmând să fie supus votului în Parlament în cadrul actualei sesiuni. O asistentă socială din municipiul Chișinău este cercetată penal de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru trafic de influență după ce ar fi pretins și primit sume lunare de bani din indemnizația de sprijin acordată unei mame singure care își crește cei 3 copii, dintre care unul cu dizabilități. Potrivit datelor oficiale, bănuita ar fi încasat periodic câte 2000 de lei de la victimă. Ea susținea că are influența asupra membrilor unei comisii de profil și îi poate determina să asigure menținerea plății ajutorului guvernamental. În cursul acestei dimineți, mascații instituției anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul femeii, de unde au ridicat probe tehnice relevante pentru dosar. Femeia este investigată în prezent în stare de libertate, ancheta fiind continuată sub conducerea Procuraturii Anticorupție pentru verificarea unor eventuale complicități administrative. Statele Unite marchează astăzi 25 de ani de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, un moment de cotitură istorică evocat prin prisma trăirilor și deciziilor de atunci ale președintelui George Bush. Tragedia provocată de prăbușirea 4 avioane deturnate de 19 teroriști din gruparea Al-Qaeda peste turnurile Gemene și Pentagon a provocat moartea a 2977 de oameni. În acea zi de criză profundă, președintele Bush a fost informat despre al doilea impact în timp ce le citea unor copii de școală primară în Florida, fiind ulterior evocat din motive de siguranță națională într-un bunker din Nebraska. Trei zile mai târziu, liderul de la Casa Albă a rostit legendarul său discurs prin megafon, direct de pe ruinele încă fumegânde, promițând pedepsirea fermă a atacatorilor, evenimentul transformând definitiv mandatul său și normele globale de securitate aeroportuară. Statele Unite și Ucraina pregătesc cadrul pentru posibile negocieri de pace trilaterale la care ar urma să participe și Federația Rusă. Însă discuțiile substanțiale vor fi demarate abia după finalizarea alegerilor de la Moscova. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Calgary alături de premierul Canadei Mark Carney, unde a fost semnată o declarație istorică de parteneriat pe 100 de ani între cele două state. Liderul de la Kiev a avertizat că Kremlinul își intensifică în mod sistematic atacurile militare de fiecare dată când eforturile diplomatice prind avânt, scopul fiind zădărnicirea oricărui dialog. Oficialii ucraineni anticipează o primă rundă de discuții strategice cu delegația americană la New York la sfârșitul acestei luni, pe agenda preliminară figurând stabilirea unui armistițiu parțial pentru securizarea exporturilor de cereale și protejarea infrastructurii energetice globale. În paralel, guvernul de la Ottawa pregătește un nou pachet de sancțiuni economice axat pe blocarea componentelor destinate rachetelor balistice rusești.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine cer variabil în zona de nord și centru. Se prevăd averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 18 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitale se anunță 28 de grade Celsius.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Carte.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a

0: Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Zi de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Președinta Maia Sandu a avut astăzi o convorbire telefonică cu prim-ministrul Ungariei, Peter Maghiar, dialogul vizând parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, extinderea relațiilor economice bilaterale și situația actuală de securitate din regiune. În cadrul discuției, șefa statului a exprimat mulțumiri oficiale Budapestei pentru sprijinul acordat vectorului european al țării noastre și a reafirmat angajamentul ferm al Chișinăului pentru realizarea reformelor interne și alinierea la standardele comunitare. Totodată, oficialii au analizat oportunitățile de extindere a investițiilor și a schimburilor comerciale în vederea dezvoltării parteneriatului strategic lansat în anul 2020. Agenda convorbirii a inclus și o evaluare a riscurilor de securitate regională generate de războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, cele două părți agreând continuarea contactelor diplomatice la nivel înalt. Autoritățile de la Chișinău au lansat o nouă invitație la dialog reprezentanților de la Tiraspol pentru o reuniune bilaterală în formatul 1+1, în condițiile în care mecanismul extins de negocieri 5+2 nu mai este funcțional în actualul context regional. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a explicat că viitoarele discuții politice vor aborda teme prioritare legate de libera circulație, educație, protejarea celor 8 școli cu predare în limba română și situațiile de privare ilegală de libertate din stânga Nistrului. Dialogul este marcat de reticența Tiraspolului pe fondul primei etape de aliniere fiscală demarată la 1 septembrie prin aplicarea taxei pe valoare adăugată pentru mărfurile de lux. Oficialul de la Chișinău a reafirmat că procesul de uniformizare economică va continua gradual cu noi faze programate pentru 1 ianuarie și 1 aprilie 2027, veniturile colectate urmând să fie direcționate integral către fondul de convergență pentru modernizarea infrastructurii locale. Trei cetățeni ai Republicii Tajikistan și doi cetățeni ai Republicii Azerbaidjan vor fi expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova după ce au fost depistați de autorități în timp ce traversau ilegal frontiera de stat. În baza demersurilor înaintate de Direcția Regională Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, judecătoria Bălți a emis o decizie de plasare a celor 5 bărbați în centrul de plasament temporar al străinilor pentru o perioadă de 30 de zile. Pe lângă măsura administrativă de îndepărtare de pe teritoriul țării, magistrații au instituit pe numele acestora o interdicție oficială de intrare în Republica Moldova, valabilă pentru o perioadă de 5 ani. La 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, procesul presupusului creier al atacurilor Khalid Sheikh Mohammed nu a început încă, provocând temeri profunde în rândul familiilor celor aproape 3.000 de victime, că unii dintre supraviețuitori nu vor mai apuca să vadă înfăptuirea dreptății. Presupusul coordonator al atentatelor orchestrate de rețeaua Al-Qaeda este deținut de două decenii la baza militară din golful Guantanamo, fără a fi condamnat. Faza de judecată în fond fiind programată abia pentru luna iunie anului 2028. Amânările interminabile au fost provocate de lungi dispute juridice privind tehnicile de tortură la care au fost supuși inculpații în închisorile secrete ale Agenției Centrale de Informații, fapt ce a determinat recent judecătorul militar să excludă din dosar mărturisirile inițiale, în timp ce unele rude au susținut un acord anterior de recunoaștere a vinovăției pentru a evita aplicarea pedepsei capitale și a asigura o sentință definitivă rapidă, Guvernul Statelor Unite a blocat procedura pentru a nu priva poporul american de un proces public complet.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine cer variabil în zona de nord și centru. Se prevăd averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 18 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitale se anunță 28 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

zraci doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată,

0: muzică și tradiții din inima Moldovei, la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Però DJ Ioner.
1: Man, flight's a good.

La un colț de masă plâng, la alt colț de masă cântă. Sufletul precum le-ar fi

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Ascultă Radio Noroc.
1: Cânticul din ar fi fost, oare aș fi avut vreo rost? Dacă nu știam cânta, cum ar fi fost viața mea?

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.